0: PMN Samoa.
1: O te whamanu atu e a te oe I aso umalava. O te vivi I atu fo I lau suafa. E whaavavau, whaavau lava. I le nganga whaaloalo o te whaatalofa atu ai Samoa. I lau whaafonga tāpoe mai le nea fiafi. Le a fiafi o le a sapa ia o le li. Aso se fulu tolu o setema. Lua afe lua se fulu ono. Malo afua I lau o maua. Ufa malo le fo lau manuia. Whaatalofa atu. Ima malu lau whainga ruenga te tofia le atua. Pa ia o Samoa ua atoa. A inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, a inga ta whaifa. A lalatai whalau polo o tofinga, lau tina lau lelei. Samoa ua atoa. Malo, malo soifua maua. Ua mai a manuia sauninga mtapua inga. Sa alo atufo ia ili nei aso pa ia o leli. Au lau por kalame fo ili nei Pacific Media Network Samoa. Ua tua mataina lana au au nanga peo na masani ai a fiafi o sapati. Au alava le tau tua ina o e Samoa. Olo mato au wa au sunga alfatonu ya se yuli sa vea leo fotone pesta. Olo sunga alfafenga inga ya reverend sa vea kilika mesa eli. Fetala inga ya au metangi le sa metitilani alo. Fetala inga ya toto olo manino aga betos latu le au pepe. Ae mesele au au nanga fa au au alfaletu alfafenga inga. Le sunga ya eti fui maono makasi. Ae tatou a matai le atua e ala le sauninga whainga alotu. A matai le tatou maafutanga masulai nai le lofa ma le angalilei o le tatou atua. A wau ma eu. O ma eu lavalo na angalilei. Ila uto soifua maso mato wola. O tatou tofi nea fiafi. O sunga le fafenga inga e a Reverend Timoteo Tapelu. O le fafenga inga taulangi e le kalesia e fakasa. Fale asi ui Samoa. Alo mai Samoa. Ia manuia le ufolofola le ali. Ia manuia le ufafonga.
2: Tatou fau au le ngangata puai. Peon sa alo faiva yeilo tatou atunu ole ne yaso. Si o tatou whalatalata I le atua le tatou tapua inga, o tatou te talo mo le nganga pa ia, lo matou atua, o levi ia pē whavavau, o te atu taulanga na whiangai malau whanau le nei aso, pe tai e le lanu lo alofa, le alafui lewa amatalia, ngā luanga whasala laua le nei ofisa, a se awalafui tawala tufoi, le tau longo longo ina o lau talere lei. Pei tai ele mwheno matou o loa, ele nao I matou, wanga nawe yei lau fio na manuia lea. Matou wala au e a fio mai ale loa nganga pa ia, te wha tonu tonu ina le tapua inga nei. Ia I ua tua I lau vi inga me matou te whaia. E ala lava ya Yesu a matou te talo. Amene. Ale whaitau ina le whiunga pa ia lo tātou atua. Whao ngā ina ili nei fiafi. Ale whasolonga le tūs whaitau aso le whakasā. Ale whasolonga la whui leo lo whao ngā ina le au whaitu tau tūs pa ia le lalolangi. Ale teutore nome lo na mata upo se furu fitu. Ale whai upo e se furu whā e whao ngata ili lo se furu. Ole au, oto oto maini nei foi upo wale nei e fiafi. Te utolo nome se furu fitu, suru fa, whangate aliru se furu, whafonga mai a fiongo pa ia o tatu atua. Pe a e o atu foi le nuu e foi na mai le lii, lo atua ia te oe. Ma e fai mou, ma e mauai, ma e fa pe ane, o te fai se tupu mou. E peo no uma lava e vanga vanga I mai a te au. Ia e matua to fia mo oe se tupu e filifilia e lea li ilo o tua. O so uso e te to fia e fai matupu ya te oe. E le ma fai ona e to fia mo oe se tangata ese. E le o so uso. A awa lava na I fatile ina ia solo fanua mona. Pe to e faa fo ya tu le nu ya I kupito. Na ia whātile ina ia ia solo whanua, a wau whetala ima ile li ia te outou. Au atou te toi fo I atu I lea lava ala. Au fo ina I whātotele ina ia o a vā mana. nei le liu in ese ina ilo na loto. Awa foi nei fatile ina na wā eio a lio ma aulo mō ia. Ina nei wha maua lunga ina lo na loto yo na uso. Ina nei te ese foi I le polo inga. I le tūtau matau po le tūtau nga wani. Ina ia tū la iei o na uso I lo na mā lo. O ia maona te lii. Ia isa la elu. Ia whamanu ia maile tuar whaitau ina la na fiongo pa ia mwhafonga iei. Wha mala malama mai lo na ngangalo tātū vai vai. Ina ia o maile whi au o na fiongo ia ti tātou. Tū mautu pelo na vi inga whavavau. Amen. Ale la ungar shua pa mamalo le tuol te maa le alo ma le nganga pa ia. Amen. O filifilia le vaenga mua mua le whaiupo e lima. Whaiupo sifulu lima. Tusin whaitau ina te utolo nome sifulu fitu. Ia e matua to fia mo o ese tupu e filifilia le lii loa tua. Ala utuva mama faina tus whaitau aso. Ile nea fia fi. Mua mua I e tūlanga tutusa. Mua mua I e tūlanga tutusa. Nau tatu ola uma mai. Le amatanga le soi fua a onga. E vai vai ina vasenga. I ona wha tūlanga tutusa. A e fua I tausanga. Lono inga e leso o nalu fua le tangata umatua. I le wasenga lau laiti, pena fo I le whanau laiti. I wasenga lau matua. O whainga fo I e whatonu tonu inai. I ne I tutusa I e talafea unga le mafau fau, o leta mai titi, ma leta mai titi, ma leta mai titi. I ama lea onga loa o inai. A uia I le whainga inai wha tutusa. I le mawhaila wana tutusa ni tangata soa lua. I fwile mafau fonga fo I lea e. Yeah, philosophy of itangata. No two people are equal. Everyone is unique. Me vela na ya la yona a faisu eng. E al tangata mua mua lo na lua lo na tur faso solo va pena. Pe ite va pena le leva inga le tus feito was. E tu tu sa uma tangata le fa vasenga ina malona fa tu langai. Pita e al tangata mua mua. O le mua mua lana nai le I tū le lei. A teifa pena fo I le fe au o lo o tomo fai le tu sifai tau aso. Ina I au mai le fai tau ngā ma le fina ngalo le tua. Na tau wala ila nau au na yamose. Ina I tau watu ilona nuo I sala elu. Ia tutusa mea uma e faya ma le fina ngalo le tua. Nga alawa fo I fata tianga, o le fato nuina ele tu olo nanu. Ia tutusa malona fina ngalo, malana fato nunga. O manino mai I le vaenga le tusi. Wa ngai fato nunga mose pe a e o yo. O faile ele ele mou. Wa vea ia kanana o lou fasino manga e tusa malfolfolanga. O le valaba ono fai. O na ilo le upu lea, ma e fa ape ane. Tatou mafofo la ititi aile. Ile ma e fa ape ane u isara elu. Ae pe iwa toya tangia mai ai. Tau la ese le mafofonga. Ma ili fenga inga na osi isi nai. Le amatanga fatu ao ese mai. Le au fase furu tausanga pa uala lata fo ili fase furu tausanga. Ae utua na langa ma I upu ia. E pe I atangia mai ai, o toi tau whete e nai le fina ngalo mose, vai ane fina ngalo pa I o le tatu atua. A wafo I lena manino, I tu la fono I mongo sinai, a one o tau whaia se atua ese I o luma, o haolo o tau atua, o tau lo unu. A le pe wa ita wa o mai I, o leo wa ile I tu isa sae o leo ritana wa ele ele o moapi. O laua I loa atu le ele ele fulfula ino kanana. Ai toi whaapea, ne e oi o, ma e whaapea I soutupu, e fie fai soutupu. Ai le ofete na ilfina ngalo le tua. Si la fie le tua. Je nu ulava ina ola fitena. Le lava na ilo ilunga le ala ina. Fasi fulu tau sanga ina baotele. E umana fai le tuo le mea matongo fie. Umana fai le tuo yava venga jitele. Umana fai le tuo lona lofa malona au. Ma fola ele ma vai ma ilato. A se nu ulava e efe momo wai. Se nu ulava ina fete e nai. Vai ane au le tuo fa avea. E fai ma toi vinga yang ia i kupito. E fai ma fai e sili e kupito e mo e polonga. E polonga i tafa tafa o ulo, ulo yei tu fa anga. O ina ulo manino mai ai. Ai au tatu ma fau fau foi. Ile teimio Samuelu muli muli mai. Ile sili e le tolu se leuta usanga. E tu sae foi masa ili ringa masu su enga. Ele isi seri sila sila lea lea tua. Le lava ina ua oi oi kanana mafailo la tomalo. O tue ina Samuelu. Ona vina lo leo isala elu isala tutupu. Ele isi seri sila fia lea tua mea uma. Al mahana ilu fatatia nga mose. Le fa mamafa me tu sifaita waso. A fai a oto manana o situpu. A fai a fai lava lo oto uloto. A fai ai fai lava o lulu ngelo to manatu o a ole tu o tolo nu ia fai la tu sama me nei le fai tau mai le ia tolo au mai mo mua ia fai se tasi o to uso lona lua ole ato solo fornua vai ane le ngana ole ato le mpa moe moe ole tupul ma lo si va vita fita ole ale uinga. Uwane ifaya ni solo fanua mani kaliota. Leanga tu te faa moe moe ai ili maalosi fa vita vita. Aitu le ma faa moe moe ili atua malanda teita ima. Ole si ata. Uwane ifaya ise tupu ni ava ase teli. Aisea. Leanga lewa iwa inga lea. Leana palasi ai teita inga tupu. Eo ayata vita. Ole tupu longo longo ama lelelei. Oo ya solo bona. Ole tupu ina faa manuia ile atua, ele se si luma, ele se si tua. Ale vai vainga lea. Aole oa tangia mai ei. Pole ale manatu ale tangata. Ile le lei o se tupu. Ae pole afo e foe le tula e mai o se tupu. E matu ale lei. A fai wale tutusa malifina ngalo le atua. Olona esele na. Ole faa mua mua la le lei tu se se. Wale mua e teipei o le fatu langanga, ili vasenga na sili ai, mai le lau ngā tongi, fo ilea na tato o lau mamai. Aole mua mua wa tūlanga ese, ua faile loto le tangata. Ia, aole hase awa ongai, awa mai mo i tato. Ema nino le fama mafa tisfita waso. Ia mua mua, a ia mua mua i melelei. O le fatatianga fo ina ia tūlanga tutusa. A ia fai o le fatulanganga mai le atua. A fai fo ima natu se tasi e faa mua mua ia ina ia tū. Ese fo ilo na tūlanga mai. A ia tū ese ma tūlanga mai. Ise mele lei maso ona vi ia i pelo tatu atua. A ma natu ia in. Ele ema se tupo isala elu. Na tutusa ma mene. Tūla ima fo i solo mona. Na. Ia ola ni a vāsolo mona vai aniranga ngana. Ola le tamau a inga, ale manino mai, awone i whāputu le oa ma le tamau a inga. Pena hoi tā vita, le ia ma se tupu. Pei tai olo o ata, olo ta oto ma ia ta la foia. Ile tangata, na te ilei ma feia. Se vanga nale tupu o tupu, na ato ato hai mea ia. Ina o fia afe o tausanga muli muli mai, a fia mai le mesia o le tupu o tupu, o ina. Na mua mua, toi langu ta sia o mai le lalo langi. Ina wa, ina wa lea fia mai fa amoe moe se kariota. O lea fia mai fa amoe moe se fita fita. O lea fia mai fo i fa abutu ni oa. A e tau ahainga i tangata matitiba. O lea ma fia mai fo ina ia mafutu e tau o loa. A o ia lavo, o le uso sa i taa. O le pongai o yuta, e a toa iai, matutusa uma iai. E le fata tianga pe on fata tia e mose, fina ngalo leo le atua, a walo na nu. manatu lau foi lau fa fonga mai sa momo si ta to tunu foi lau foi o yai fa sa lau no fi au mo ta to um e ta to mo mo ye tu langa tu tu sa ile a ile ta to a mio me so le ta to tala me se foi o ta to manatu I se mea ina ia tupu ma elfi na ngalo le tu o fea lafa tatu te iai. Mana ila fa longo longo, le fe au na lau ngai foi. Le sunga lafa fenga nga taulu na suafa ya futi. O fa ama sani le tua, a fe amatai. A amata le lotu I fale. Ta maa ili tina, tina ili ta maa, ma le faa nau. A wao le, fa etete nga taala na ili na ia tunu o loo tō mawai. La tele ina le maua vanoa ia. Au inai amata mai ili faa mua mua ale atua. Ina ua tato faa maasani ili atua. E amata di tono le ainga. Amata le meo lo tato iai. Faa ngā ina I pei tato lo tato atua. Mua mua ye to langa tutusa. Ile a. Ile mefina ngalo ili atua. Ai lo tatu taula mua ina I whala lai tatu. Ia ono tatu le mua lea. O le whi au a vei tatu ma awe whi au. Ina I wha mua mua pelo tatu tua peo na whi mai lo tatu li o Yesu ke liso. Na I wha mua mua lava. Le whina ngalo lo na tama. Ina I o tatu manuia ma sawha ngā tu leo le wha vavau. Ia vi I lo na suafa I le au noa. Si o tatu te talo. Mato vi ila o fiolo mato atua. La nganga whaftai o mau fwoi ni ia vanoa. E ila o fwoi fi mala ngai. E nisi fwoi fufuanga. Pol kalame ilunga ngaluanga. E a whaftai o mau a vanoa. O na si o mato a inga. Sa mo le a inga. E le ti ale la ngona. E na o mafuta fwoi mfasoa. E au lava fionga lo mato atua. Matonga ngā whaftai lea, o loa nganga na teita ina, e mese fwoi loa lofa tūnua.

Oi, te viola e, yoi. Ele mua mua ni vaa, tato walu ia ile. Nahala nga upu mbole nehi afi ya fi, mbole nehi aso. Ya wavo ili tamufenga peo na hili tato New Zealand Warriors. Mea mutinoa, ile imuta hii ili tamufenga li tato New Zealand Warriors. Ule alava ya faa nga solo, mwono tato wavanole vya asfau. Awala ni ifa vai vailo mtapo inga. Samoa ele atunu, Aotearoa. Haremai, haremai, tato tapua ififia ya awale. Tamufenga li tato Warriors, ili nava yaso ote iloa mou. Ote loa mo o mauti noa tau te malo a Newcastle Knights. Iyo, on me mauleng malo a Knights ile angafi. Tau lunga atua tato, talo ta lunga le neva ingo le fiafia wale, mai moa le tato utunu, ile failo wale, lisi le tato au, le manusina, manusina, ya ole ua failo manino mai, ya ilan ta lunga le so, le asa ata mufaisa ile tulava po le ase, le afiafinei. Lefefinei e tawona ta alo ila Manusina. Manusina versus Netherlands. Ya olo fatino le ta longa I Hong Kong. A ole lisi lale neyo tamaitai. E wafidfilia ya wafoi. Ya le ta longa lea ma Netherlands. Manusina 15. Ile prop number 1. Prop number 10. Se ima tamaitai ya Octavia ya Feta na Nai. O le tato huka numero luas, tamaitai ya Faith Nonutunu. O le tato prop numero tolu, o le tamaitai ya Avau Filimua. O le tato loka numero fa, o le tamaitai ya Georgia Fruen. O le tato loka numero lima, o le tamaitai ya Esther Savelio. O le tato lusi numero ono, o le tamaitai ya Machiko Selila Fepuleai. Ma le tato flanka numero fitu, o le tamaitai ya Michelle Curry. Michelle Curry. O le tato kapteni fuilea, o le sunga ya Michelle. O le tato valu, o le tamaitai ya Linda Fiafia. O le talonga fuilea, ya efa manatuina ai le lua se fulu o ana talonga mo le manusina. O le tato halfback numero iva, o le tamaitai ya Anna Afuie. On the first 5-8, on the tato Fessi, on the tamaitai ya Melina Salale. On the tato Wingis Fumantasi, on the tamaitai ya Lutia Cole Aumua. On the tato second 5-8, numerous Fumale Lua, on the Sunga, on the tamaitai ya Hastings, or Hastings, Alea Tawa. On the tato midfield center, on the tamaitai ya Fasua Makisi. O le tato wingis fulmale fa, o le tamaitai ya Drena Falaniko. Ma le tato fullback, numerous fulmale lima, o le tamaitai ya Teitana Pati Atung. O le tato au faleo leo, leo fa iloa mai, o le tamaitai ya Aui Matangi, Nikolao, le alo Nikolao, ya M. Maevanga Brown, o Tafo Lua, ya mese foi le tamaitai ya Filipina, Fanana Ferretti, Poison Aumatangi, ya tamaitai ya Di La Sini. Ya lisi na tato au, le ua faa iloa manino, ya wafoi le tapo inga tato atuno. Ya mese foi, ya tato faya onga, ile ngalo le tamu fainga tato faya onga ulu, ya lefionga ya fui maono, lefionga na ngafitasi, fui maono Bella Milo, ya ole foi sa ili tato autele, itausanga wa mavai, ya sa taalo fo ile awa au sitalia ile ipo le lalulangi watele a tamufenga sa taalo ai ile afionga le kafitasi lango lango sua ya le sunga le mulipola ya mulipola Dario sua sua ya mese fo I ya le afionga po le sunga ya silei e tuwale on le tato watato faya onga nana ya olo o lango lango sua fo ya wadfa mwe mwe le tato awa le manusina oto mamana mulipola na nei msalo le fa va vea o maili ta longa le ile pon poana nei wa fo si fi ta to tunu ya po liuli o to wala ai mala mala mala o to pupula ya wa fo ile ta longa le halo to ayu ta pina nga uma ya wa la vale ipo na langi mawolo to malosi ya mo se ayu wa ta po ingala to no ta longa to ai ta to ta le ta longa le nei va ngole fi fi wa fo ile sina mai mo ta to tunu oi ya te fa ta lo fa tu ya ile telenga le vai malai le sunga le asiata telenga asiata kitiona fa fa tel maftmai
ya ile tatu pol kalam le nei foi vaenga ya a mese foi le sunga ya au sange la faftain mafta mai ya tatu pol kalam e lunga o pinga te fai langa PMN sa moa o ningalo ya te oi tau tua faa wawala o PMN e lunga o pinga te fai langi asia sia ne tatu apio folinga PMN sa moa ya wafo inisio vaenga wale pol kalam e fanga solunga o le nei fia fi peona to la lovina to le fingon to toli ya mau pea ya le malosi tatu na yo tatu tua a ya o au sin sina le tunu me se fo ile tunu pele ne va ngole fiafi le ua afatonu le tula iva a mai ai le pese lea mai le tatu au fa ile le dis muli muli ya yeso a mai ale tatu pese lea ya se mai le por kalame ole to tepa ya pole wati peona tapeno mai le fiongo to li ya me se fo ile sunga fatonu le nei va ngole fiafi.

0: ile fa fa man malo e su ke wi solo ta to fa ala lofa ia o tio fo lofa fa filo e tuai mal fa ala lo tele la fo i ile nei tu po o le lofa o le tuai mai lava le amatanga e o le ngata anga o ia o lo iai o ia i lau fai ngā malanga mai nā vai a sā atoa o tuana i atu. Ise ia o mai fō ilo nā spa ia, le fō o mai ili nei taimi pe o nā tāpena ina ili atua mo i tātou a wāle tātou māfutanga titala. Ia o fia lava o whapena ana e māfuta mai ai, o le swafa mānu mālola vo Yesu Kiriso ia o te o fa lofa fa feilo e tuai ma le faro lo tele lava. Fa tai le te mai langi. O te mauti noa ma o te li tonu ili a lofa o le li. O tau soina oe ma i tatou umalava. Ilo nanga le lei a wala i mea ai fa le nganga. Ile malamalama o tuona i ati se iyo o le a fifi. Sa tape na ana tatou o atu e tapuai. Sa tātou tufi tau whao o mea ai wha lea nganga le la o ai o lea li. Whaafitai tele lava. O te talo, ia wha o ngā ina ilo tau sui fua ma loo fo iola. Ita ita ina ai pia i tātou ilo nganga le lei. Whaafilo ia to fia lava e mafuta mai ai ili nei tūpō. Pia fo ili atinu o loo wha penao na e whaafonga mai ai. Ia o te whaafilo i atu ma le whaalo o le tele lava. Alo mai o le taimi fo le tātou maafutang te talo. Ai whaafutai le lofo le atua o na lo nanga le lei a wala i tautua i tono le nei a laleo. O i lava ena tautua le taimi o tuona i atu, whaafutai whaamalo, nei taimi o sumai fo le sunga le whaafia ngainga mau nei. Tātou te sāba vali whaatasi le nei tupo. A wale tātou mafutanga tālo, whapena aina ia te utou umalawa. Le autawa kiriso, le tātou mafutanga tālo. O te whapelo ia tu le swafa manu malo. O Yesu kiriso lo tātou whao la lofa. Tulou lava, au le ifaroa luina pea le tātou mafutanga. Lau sunga le whapenga inga o lo eko mai le tā. Tala noa wha mole mole ma le wha alolo tele lava. O le upu a le atua, wha aftai lo sunga. O le upu a le atua pe lama no te usi le fia, e amata ina lava foi, le fiong pa ia a le atua. O le upu maasani i lau wha afonga, o se tusi foi tatou te whaitau soiai, awa mai foi e le li i le nei tupoe amata inai, tātou mafutanga te talo. Lau tusi o salamo e ono sumle tolu, whaulu talaina, o le nau nau tele o tāvita i le atua. Le atuai, o lo o atua lava oe, o te ala sā ili i ate oe, ua fia inu lo ua ngānga i ate oe, ua o matua nau nau watu i ate oe, ili nu nau mati, ele ilo ai, ele aini vai. Ia owi loa lo malo si malo mamalu. E pei ona owi loa oe ile malu malu. A wā o lo walo fai sili ona le leilea ile ola. O te vivi ia tulava ia te oe io ula ngutu. O lea, o te whaamanua tua ia te oe a o uola. O te si ia ulima ilo suafa. A o manatua o ilo umuenga. O te mafaufau ia te oe ileo leonga i tūpō. A wana fai oe mafisosoani ia te au. O te oli oli fo ili paolo o apa au. O pipi ia tulava lo uloto ia te oe. O lo a au tau matau. O tau fi na aia. Faftai tele lo mātou tamaili lang. O wa fionga pa ia, e mātou te whaitau, whaalongo, ma mātou langona ai lo wa lofa le atua. E moni lava, la tā vita. Mātou te sā ili i ate oe. O fia feinu o mātou wanganga i ate oe. e moni lava. Mātou te o atu I a te oe wā mātou te iloa. O lo walofa. O lo walofa e sili lava o na lelei lea mō I mātou. Whawhitai ilo wanga lelei. O le vai asa atua le savali ngā lau whanau. Na e mua mua ma e muli muli o mātou wala uma. Na e ta I ta I a te I mātou. Whawhitai te le lava. Whaafitai ta maana e wha malo lo, na e fiso soani, o mea umalawa na mātou whaia. O ani lu I tau na mātou whiangai, na e iai mo I mātou I taimi whaingata. E te le itu la fua I na lava I mātou. Whaafitai te le lava ta maa, o le neitu po o mātou o mai, mātou uli ma whaatasi ma le fia fia ma le whaafitai. Mātou te o atu e mumuli atu le whaafitai o na o lau taita inga malo wanga lele. Whaafitai le malamalama o tuana I atu. Na mātou o atu ai le to telo I mātou I tono o whatawhai taulanga. I malu malu mātou te tāpuai ma whaafitai a oe. O nisi fo I o I mātou sāle e mawhai o na o atu. O na o mawhatianga le tino. Ai whaafitai le atua te le tu la fua ina. Na e iai sa mātou tāpua I fōi. Ma te tālo I te tonu o mātou fale. Ai ta mā, mātou te o atu le neitu poe mumoli atu. La mātou whaafitai I a te oe. A wā oe lava o le alii. Na e iai sa tātou sāla vali whatasi. O le afu o mātou toi o mai I le neitu poe. Pia na mātou tau mawhai ai vai a sātai tasi. O mai whaatasi le tino ke riso. Mātou te o atu o moli atu le whaafitai. A mātou te talo. Ma sā ili I a te oe a wā o oe manu iai. Whaafitai te le lava tamā. Ia fo I atu lava le vi inga I a te oe. A fio mai le nei pō. Fio mai ma māfuta mai I a te I mātou. Ue umalava o le autawa kiriso o le maafutanga te talo atua. A le amataina la mātou maafutanga. Mātou te sā ili I a te oe. A wā o fia inu o mātou wanganga I a te oe. O mātou nauna watu I a te oe. Whaafitai te le lava tamā. La mātou wāla aulea I le suafa manu mālo o Yesu kiriso. Amene ma amene. Ya e fafilwa ya tuma le falo le tele sunga le fafianga inga. Fa malo lava ilo sunga le fa malo sifoi. Pa taunu ina I pelo wala awina. Mo tate utiute a wala I tautua ina le tate utinu. Uma o fafoma ili ne tupo. O folo fatu. Uma ya o le teimi le tate umafutang titalo. Le fuutalaina le tātou telefoni māsani, mana tua le tātou telefoni, o valuselau, o lima tolu tasi.
1: Pata alo fātou mani ngā whāro alo tina, I ierele I nei fu ia fiafi, me se fu I whāvano I nā rau tei mia wāfu leo aunanga māsani vai astai tasi. Leo māfuta maita mā iala auri.
0: Ia vi ia le atua, pāwhelo I atu ma le whāalo le tele la auli, sauno ia au le tamā,
2: Africa Kelly, and Balabangoya, and go by sooner by the Haina. Capo Carnaca will feel poor. That's Umaraba, the Missia Kulava, Baloso is Fua, Baloso is from Mower, the Calicia Marina, Mesa Parauma. Jay Mumma, you may find the Gumbo Mua. Here only my son is a crow. King I open my paral por Lua. Ia va pe foile. Ai o so ma po ho ingai po lua ya mas maloma. Pe foile ma un kaima o lua va pa au ma la hainga. Ia mas ma ko uso a neo sa moa. Ka lung e la fa mai mai wa leva fi e so ka usanga o prena duenga. Eo ka fa ka ko lia ia fa mai. Ka mo mole foile ma lo si a ia. O kare a ia. Mwenye kina fwa ili maros ya ya Samoa ite wili konge fwa ili maros ya ya makufela ima sikai mi il voi che la coasi va e quel marosi ma ma cari fo va fo il tempo per una malue che va e poi va aima ma è sta malaina ta aima a causia ma che lì sta malaina sta pro e a te fo ca vera ma ma al cuo mio ma pensa poi su la cavità ma al cuore passo il mio ma e a me poi mi utau mi ha tu macchinare alle mau ma il pangau dice ho scalia che vorrei ma c'è via da vai mai e poi si mi chima ma la venga lì mi ricorre ma si ma occhinare o rosa al leo al maro si è che ia la occhinare a Kawa sim kanga mal kau siapa ayah kanga mal pangau, kupinga perlu lima pangau iyo ta, kupin muka mal pangau manggil, kawa mal kau siapa kiri kembali pangau manggil apa, ya perpoyo sekali yang ayah usah apelu ma, lain lain yang mal pangau melakukan maliri ma. Kaya lang ito ay marosya ako pero si Kaimi ya mesi umalaman ako umuli alakong lipo kukukilikili yung marawag saan po ako yung lulua yung skalia so ifuwa maima po ili ko ay marosya ya mesi ako ngayon ay kibili ako pa namay o kay telera ba yawal ki nga so ifuwa maya manguya.
3: Momoli te le atel faftaila auli. Faftaila wala auli o te le lopo ye pele tamai te tonu o lungo le telefoni la auli. Pe ona ye ta ua wa ule mautinoa po la nisao noanga o ia o lo i te tonu le fale mai.
2: Ia o ia le kapo le mai.
3: Ia la auli. Le lei.
2: Ia lo ke bila koko le fale mai. Ia ke maro si ala.
3: Le lei. Faafitai tele lava. O le alofa o le atua. E o te faafitai le atua o na oe le tamaa. Faafitai tele lava ilo no te tele. E maise o le alofa ili faatua. O ia malouta li tonu ili atua. O pei o se mea e matang o fie ma fie fie ilo loto. O taimi e faapenei e te alanga ai ma e vala au. Ina ia te talo ma faafitai le atua. Faftai tele ia te oele tama ele avea e se tasi le vi inga. Ai o langona, e langona le faftai ona o famaoni. Ai meise o lo talitonu ili ali. E fapena ona e mafuta mai e pea, ma e fai loa i luma o le atua. Lo walofa e awala ina ia te talo mo lo ainga o utou umalama. Ia, le auta wa kiwiso ma le tate o maafitanga te talo te lava o e faafonga mai ole na e le foulau faafonga ai o te talitono o lo e si la fia le loto o le neita ma o lo faapena o na ia maafuta mai e ipea a wa alfina ngalo le o le atua e le faatua o ia le alofa wa oa o mai fo ile li e tate o te talo e le au noa. Fapena o le li i tātou te o iai, tātou te sā ili e maua ia te ia le whamalolo. Lea whaftai tele la auli le lotu tele, ia mai se fo ile nā le au tawa ki wiso mai tātou uma, wa e whafonga le saunoanga a le tamā. Mea uma lava peona ia saunoa iai, tu uatu i le atua. Fai mai ia a fiongpa ia le atua le nu ue, ia outou whaatua tua ia te ia ia so umalava. Ia outou mamoli atu o outou loto i ona luma. O lo tātou malu, o lo tātou watua lea. Leala lea tātou te umayai. Mamoli atu luma o lea tua. Whaailo atu ia te ia o mea umalava. Lo mātou tamai o le rangi. Faafitai tele lava ia ua fionga pa ia. Faamanatu pe ia te imatou. Ilea iseta se imatou te faamoe moe iai. Matali tonu mafaatua tua iai. wana o e le atua le tamalofa. O le mātou te whaamoe moe iai I mea umalava. E le fo ise ta se sili una sila fia I mātou. Pei o oe le atua le tamalofa. Lo e sila sila I le loto le nei tamai a la auli. Lo e whaafafonga fo I lo na leo. O le nāwa e whaafonga a o ia tautau o ia whaailoa. O na ainga o tamā o tinā o whānau. O atunu o I whafo o Samoa o Ausitalia o New Zealand nei o Fealava. E uina ese ese no fuanga ino no fuai lātou. Ai moni ma whaamaoni o oe o le atua le tamā. E te awhio I mea umalava. Whaamole mō le tamā. Wa e whaafonga ina peo na tā ua la auli. To tele nisi o ilatou tele taimi o loo whata o tolia pe ngase ngase. Tono o fale mai. O le tinafo I a rosa pe o na funga ina. O ilatou I au se talia o nisi o loo iai te tonu o fale mai le atua. Ai o mātou tali tonu whata si ma la auli. O mātou si I mai atu ma tau so atu. I le loto tali tonu ma le whaatua tua. A wā o Yesu Keriso mātou te fia fia pēr tau tau. Ma I o fonga na e fētala iai. Ia mātou watu e mafatia. Ma tī ngā ina I avenga po o mai o le tino. Po o āwha a fita auli. Ia mātou watu e vatu I ate oe. O oe mā lolo ai. Tamā o I lātou umalawa e te sila fia I lātou uma. Tono nei ainga mai se au pito matua se I o pito titi. Le atua I ei lau wha malolonga. Po te tono fale mai o ainga le atua. O oe o le atua e te iai e te fio I mea umalava. Mātou te le masalo salo. Mātou te loto te tele ma mātou te tu ia o fionga pa ia. O lau upu moni. Fai mai o e vala au ia te oe faola ina I lātou. Pa iatu pa iane, pa ifolo wa alfa malolo. Ina ia malolo ai e o tinga aina ma mafatia I mai le atua. Tino loto ma faufau ma le anganga. Mai se o pito matua e o se o pito I titio nei ainga uma. Pio na tau ta uina ma fula ina e la auli o lum. Le atua fa manuia I nei ainga uma. Wa ngā luenga e ngā lulue ai o ta mama tina o whanau. Wa o onga le atua o le faya onga sili. Awa e tape na ina le lalangi o lo mātou ye nei fale a onga o o ina ai whanau. Ia manuia alo ma whanau a nei a inga umai lo walofa ma lo wanga le lei. Ta mawa e sila fia le ta maa ya la auli. La o te talo ma le mātou wala au I ei lo file mu ma lo walofa. Ia iei pea le whaamanuia ngā la o fio whaafetai ilo na alofa. Whaafetai ilo na loto talitonu. Le atua e alanga I pia I teimi uma whaapenei. Le nganga whaatua tua I ate oe. E mawhaia mea umalava ilo whaamaoni. Ia o la mātou te talo le atua. Whaatasea I matalo lilo. Ilo te umo I la tauma I mātou uma I le nei tupo. Ilo suafa manu malo Yesu Keriso. Mātou wala awa tuai nei. Amene ma amene.
1: Tina lo mafuta mai e tina ya atonina.
3: Fafte tele atonina, ye sauno ye oil tina.
4: Ye, mo mwena mbola tina ngang fafte li sumar fafte yang aina molta liya mai foyo le bala au. Ye man vya ngalu e ngal neipo e ti fafte tele la wal famalo si tato maftanga. Mwana mwole atile nganga faftai iti sele upa malo sinne iti lale po. Ia faftai fo imota atisanga mwole ya nava yaso. Inga taito nisea uwe kale siya ema isa wa utinam siya ufanahu. Ia ma uainga umaraba iso se iti uwe lalulangi. Faftai iti li lava. Ae o umana unumasa ni lava iti. Ili isa malo ina si utamato ina. Tengona lava le ngang fafta I lua ia fu I marmalama o mwaiati I sauninga. O lo manuia lava o ia, ia e mai se fu I si whanau. Tui nātu pēnu ngatata o maftanga talo. tau sia ma ba ia le sia la tau sama ia mo se se ui ka le sia to u malava a ina tai tasi una i tama tina ma tua se io na ia no ma fa nau le fa ngalo ina i la tau u lo fa tau tu lia pe ma i tu ngā le ne io langa ia i tu ina tu lu ma tatu fong talo ia ieile fa malo longa le atua e le fa pito le talo mai se la to umo tonu mau tanga se nga se e ai mai se fo ifale una i tanga te ma tua fale ma i una i fa nau o i lava o fata o tuli e tonu mau to malawa e ai tu ina tu ilu mata te ufon talo e ti fa mole le fa ngalo ina lava alu fa nau se ua inga fa nau o uso tua ngale e ai mai se fo itama fa nau se ua i khale sia no nufo bala bala i matua sa i nga manuia wa a inga o nu e kale sia. Se au mga luenga o sa alonga o awa onga, so se mea o fianga i ai so se i tu o lalani. Ie ia i leanga le leio le atua pui pui ma malutia i la atou, fa fi ta auli o le holanga, i mea o lo no nufo ma o mawai, o ia inisi i la atou o lo ufo. Tala ina al fina ngalo le atua so se fata fai tau langa. Ia tupu maula lato. Upu fola fola ina ia tele ni a ngang. Mo ia malona malo eti. Ia tu ina atu fui se au whanau. Lo pia ngai mga lue ngal neipo. Ia e mwisi se au whanau. Ta i tu olua mana ia lato whanau. Ele tu ina atu pele tato mafutanga talo. Fuanga fata tia fu e se au e khale e sia fa e unwa nei tau sanga e mai se te o hainga e mai se fu e se unu e tu ina tu luma tatou fungu talo e ti fa amon mole la e ti o umana onga fa apitoa tu ina tu vai ma tu au si tamai titi le ana la vehe le train fu se aso nei vai aso ma vai atu e mai se le aonga fa alongolongo atu lava fu i fa salaunga e langona le mawhatio le loto le otia fu i e nei fa lave lave te tupu fa pua se e a e peila gom tau longolongo mai fu e po kalame la solua e a o mea lava e te tupu e manatua atu le tatou mafutanga te talo e ti fa molmole e mai se la to u malava o fia ma futa mai sa to ma tanga tal ia ele o faina vili mai ia ele fa maluina ina to ta to ma tanga ia lo fangia le tua ia so suani pe le sua e al san ia e mai se fo ina ia lo ma fa na o se va ni sua folo nga lu lu e ma au au na so se tiute le fa le malo ia e maise le kale sia le atua i fa manuia le atua i la tau se au mga luenga i alo pangia fo i le atua eti fa fua loa lo so i fua au alpea ngai ai mga luenga tofi ma tiute o lo e nga lue ai i a maua pea lo malo si au alaba fo i nei mafutanga o lo ta tu mafuta i pea i lewa i aso ma lewa i aso e mana tu atu fui si ma tu ma tanga fui le o tu mai fui e ne tu la le po e le si le tio e le anga le le le atu e nei le tu a fui e ti fa mon mole lava e on va la o atu na o mana o nga fui na tu ina si e luma o la u po si o nga fa le tu a lo te te e ta tu ma tanga e ti le po au te alo fatele mo oi a manuia to e taimi o launga aluenga fato fasa i fua
3: faftai tele lava i a te oele tina ato nina ia vi ia lava le li e faftai fo i le atua o na olo usoi fua manuia i a te oele tina lo fa pena ai o na tato mo le ne ia vano taua ia le tato maftang talo au tau kriso ia faftai tele lava o le nā olo e whaafonga mai le sāmnoanga a le tina nei o oele nā. O i tātou o oele nā olo e te tālo mo Antonina. Ma le e kā le sia ma le tamāo le ngā luenga. o lo fa pe na na tato ma futa ite mi fa pe nei vai sata itas fa fita itele ya te utopia na sauno ali tina tali le atua o na o oe o lo eto o tuli ma e tala noa I le atua je tono lo maota ma lo lao le mele pe lava na o avatsu le tele o taimi fa pe nei e tato te fa fita ya I le atua o na wata pena I le li ili nei ya la leo Faye ye ui na tata uli fiva aya ili tino. Olo fape na nga lue le nganga ole atua I tulanga. Yo tono ole neya la leo. Olo tata u tatalo fata siyai. Olea, wa e fa afonga ayo maya. Le fo watu ina maya li tina ya ato nina o mana onga. O maya tata u afea le mamalu ole atua mfaftai. Faftai olo e fa afonga ili si ufonga ole tina. Olo umanuia o ia emeise o mea umapeo na ia tala tala mai ai. Ia vi ia le atua ai tatou sa ili foi. Awa o ia lava o le atua e malia I o tatou manao I mea lelei umalava. Tatou watu o sa ili ili ma vi ia le atua I oli oli ma fia fia ia te oe. I latou umo e sa ili ili ia te oe. Wa faiane pe ila tau e fia fia ila ufaola tanga. Ia vi ia lea tua. Lo mātou tamae o ile langi. O le langona lea ile neitu po. Au mātou puna no ufata siatu malsina ya ato nina. Fa afitai te le lava. E moni e fia fia faya ile loto le tina mai mātou umane. Awa o oe na e tau sia le tina ya ato nina. Malona ainga le vaya sa ato utuna ya. O fai una mate utue maa futa fo ili neitu po ili alofa. Male anga le leyo la ufio. Faftai le atua. O lau fa malo longa moia. Faftai le atua ila utausinga moia. Malona ainga o lana fanau ma fanau wa fanau. Faftai le atua ilo wanga le le istonu ilo na ainga lotu. Pio na ia moli mawina le sunga le toe ina. Lo fa pe na na maua pe e ia le manuia ma le malosi ma ia te oe. O alo ma whanau, e tonu le e kalesia le atua. Faftai lo walofa le e kalesia atoa. Vi ia lava oe ta ma, a wa whanau nau ta inga ia o le neitina ia ato nina. E pe o na mātou te tū whatasia I vai o sata I tasi. O le o atu ia te oe. Sa ili ia te oe oe ta I tai ma leo leo ili nei tu o le tō vini whawhetai o lo o mātou maua fu I tala e te tali mai I lo walofa ma lo wanga lele whawhetai tele lava le atua ane nei taimi I lava ona e whaafonga ina I le leo le tina mātou te o atu tu ina atu pele e kāle sia I ana fuafuanga whata atitia wā a le sia no ma oe le atua E le mafai lava o na whātau nu uinga. Mea uma lava le atua. Ai o oe mafai ai. Wha mua mua pea oe mea uma le atua I tei tai e longa anga pa ia. O a lātou fuafuanga whata atitia. Ia manuia mea uma I lo walofa le li. O a lo mafanau ma I lātou umo le ni e kāle sia o lo uia I atunu e mamau. Le atua e to tele I lātou wofoina lo lātou wola. E au au nai mō oe o whaia onga o fō mai. Nisi o tūlanga ese ese o ngālu lue wha misionare. O e o wha pēnā o na e tō fia e tā lai lau tala lelei wha fitai ta mā. Tuli loa ina I lātou uma. O e na fō mai te tono le nei e kālesia. Wa e wha o ngā ina mō lau fe au malau ngālu e ngai so se tawha. O le ke lo pele atua. Tuli loa ina. E lo walofa ma lo wanga lelei. Manuia o lātou ainga ma ia saonga le mu. Wha mole mole ta mā, ia e anga lelei I le ainga o ato nina. O siana whanau ina I teine ma sitama ma taito olua ma whanau. Wha pēnā o tofi tiute lo o ngā lulue ai le atua. Ia tausia e la o fio ia manuia fe au ma ngā luenga I lo walofa ma lo wanga lelei. Ue o tangata mātitua peo na esi la fia o le nei e kāle sia. Fa ata o tolia pei te tono maota malawa le ata o toa le malosi le atua. oe ole fōma i o fōma. Le tu ai, oe sūlu fai iai, e avatu ia te oe fafetai lo lātou, so i fōtau tua i tau sanga i tele umabai. Ai mātou talitonu o oe te iai mo i lātou, iai lo wanga lelei, mana tua le nuu a tau nina malona a inga mafuafuanga, fata atitia le atua. Ole nei tinae le fatua o ia lo nalofa. Na te mana tua pea, mafafangu pea, matatalo pea ina ia manuia. Lona a inga, o lona nu, o lana whanau, o lana e kale si a letu wae. Ele aise me tasi e lilo, ilau sila fangati. Tonu se tasi o ala leo pena, ye fo se maftanga, a wai e tifo iai uia le atua. The radio Samoa le atua. Fafetai, i fa manuia la o fio, i fua fua nga uma. Wa o ngalue nga lele i uma e vi i ai oe le atua. I maua i la atau le loto te tele ma le fina finau. A wā o oe lava le atua e mawhai ei mea uma. Ta alo whaapitua so se tasi, pata o tolia i ngase ngase o le tino. Bo te tonu o no fuanga o tangata mātitua. Tonu o maota malawa ma ainga. I te tonu o le nei e ka le sia le atua e. E te sila fia, pa i atu lo a au wha malo lo. Le atua, veta lai o tu lai ave lo moenga wa e malo lo. Tamae tala whapitua mo le neitina ia atonin. Iailo na bala awina i tonu le e ka le sia le atua. O ia se ti a kono tina wofoina lo na soifua. Malo na ola. Fafetai tamae ngā luenga le leina te whatinoina. O le teu teu ina o le malu malu o le atua. O teu funga la au o le tapena ina. O le tele o nisi vaenga tā uolong. Le atua ele o se vi inga o se tasi. Ai te si la fia le loto le neitina e alofa ia te oe. O ana au au nanga, fai pea. I wi lawe na umatua le soifua ai au au na pea mo oe le atua te talo. Fa manuia ia ate o nina. Malona au au na ai malona loto atu ia te oe le atua. Fa manuia ile neitina. Oe lawa wa avea oe le atua maulo le ainga ile neitina. Ai maise o le whanau. Ia o te talo lea wha mangalo. O ani wha ta mala mani wha le tonu lea tua. Ia sau sawina i loutou te tau e ma maa mangalo ai. Ia manuia la latou e ka le sia i loa lofa. Mai lava le sunga le toe ina. Ma le ainga lotu atoa. A ia fo ia tuai le vi inga ia te oe. Amene. Ma amene.

mātou te tonu. E iaia ua fionga pa ia o lo awala mai, le faita wina mai, mafonga ina mai, e lo watali I le neitu po, e wha amanatu ai, ia te I mātou lo fina ngalo, wha aftai te le lava tamā, wha aftai I lau tau singa I lau au ona, le soi fua manuia, mai fua na aulia le neitu po o mātou mafutai. Ae tamā, mātou te o atu whatasi malai fono, Mātou te tau soa atu, matu ina atu, o mana onga whaaptoa mole, tina matua ia nila. Lea tuai, la mātou te talo, te mai e tau si whaamalo o loo, fiso soani tai tai ili nei tina, ia manuia o ia ilo walofa lea tua. Lea na la mātou whaatau nu, lea mātou te talitonu, o oe lea tua alo e tau si nei tina ia nila. Whapena fo I le tuo fine ya Nati o le tuo fine ya Emily. Whaftai I le tamaa I le nganga o le alofa. Peo na ia tuina mai I pea o na tuo fafine I lumo la wafio. Whaftai I le nganga le tamaa. E te fina ngaloai ina ia te talo le tasi mo le isi. Le tuai o le mātou te o te whaftase malai fono male maftang te talo. Tuina atu ia. Lato umalava nila o Nati o Emily, mai e umalava ilumo o la wafio. Ia soani o lau faa malo longa, o lau leo leonga, o faa manuyanga lea tua. Faftai foi lea tua mo e o jitono le maftanga. E faa taunu uina lea tua I taimi faa pene I po uma o sata itas. O ilava o lo o yae tamaha, e sila fia I lato uma. O le te talo ia whaangangana ina, I whapena foi, ina ia langona I lātou uma le fina ngalo alofa o la awa fio. O awa fio ngapa ia, ma le fina ngalo o e tamā e fitu faa iai. Ina I mawhaio na ati na e pea le soi fua ma le ola faa le anganga. Ai faa taunu ina ai I manuia o le nei tu, taimi o le olanga o loo iai nei, a wa o awa fio ngapa ia ia o o mai mafsozoani. Lo mātou savalinga o loo iai nei, o le upu moni, o le taiala. O upu ea o inai lau fang, tamā I whaamanuia ia I lātou. O I lava iai te tono le nei maafutanga le atua whaamole mole. Ia I whaamanuia ia veo se taimi ao ngā, le taimi tāu o se taimi e lelei, o se taimi e fia fia, e tufi tau whao ai o mea ai whaalea nganga. Pesoso ni ai ma whaal malo si au, whaala ei au ai le tasi I le tasi. Whaaftai ta ma, whaamanuia, ia I lātou umalawa I ei te tono le nei maafutanga. Le tuai whaamanuia, lau whaamalo longa ta ma ia malai fono, le tino loto ma whauwhau ma lea nganga, whaaftai lona fili ngā fōi, ia e whaitau la wafionga pa ia pe ona moli mai ai a wafionga pa ia I teimi whape nei. Ta mai o le te talo lea, o a fo ini mena tu lilo mani mena o lilo I te tono o le fina ngalo maloto o lau whanau. Fa whilo a I lo walofa malo wanga lelei, fa ma ngalo o ani fa tamala mani se se, ia I sau sawina I lo toto tawa, e mama mama ngalo ai. Ia o le te talo lea ma le whaaftai tele lava, tu inātu ia whaamanuia, ia iai lo walofa, ia malai fono, malana savalinga fo ni nei vai sa, maso uma lava. Ona olo suafa manu malo Yesu Kiriso, wa awala atuaile nei te talo. Amene.

0: Amene ma amene. E moni ma fa maoni. E ma fai le tua mea umalava. E se le mata ngofia, ta ilo iai. E se le ngona lava, ilo ufa alongoato, tono lo e fa fonga. Le mata ngofia o le afo I vi inga po le pese o lo langina. Da te ute mana tua ai pia le alofa o le tua. Ma ele fiong pa ia le tua. E le lautusu salamo e fitu suma le valu. E ni upu o lo e fa pia. Ona lata umana tui foilea. O le atua lo lata upapa ia. O le atua sisili o ia. Nā te faa o laina I lata u. A o ia. Wa alofa muti muti vale o ia. Wa ia faa mangalo ina a lata u a mioleanga. Na ia le faa umatia ai I lata u. O le alofa le o le atua. Moona tangata. I ufo ia te oe maa. Faftai vi ia le atua o ina au te itaina mai loutou soifua malo tātou wola. Nā vai a sā atua. Lau sunga le faafenga inga pe isi tāwa ala au pe le ai.
1: Ile ui isi wala au tamini tina.
0: Ia. Ai pe ona au tāua. O lo nā lofa malo nā ngalele. Na tātou sāwa vali I faatasi maleali. Pe fu ona au tau mufai I faamanatu pia. E ese ese mea te tupu I vai sa te itasi. Ta ilo iai I a te oe ai atonu. O lea na e si la fia le tele o matang o fia o lea li. O mea le lei na faya I lea li I mō tātou ainga mō tātou tangata. A lea fōtou te si la fia pio na tā ua le tina ia atonina. E ese faa lave lave matu ia lava. Na fia mo maliwa isi tamaititi. E na wasau no mai ato nina li tamaititi a onga lea na lavea I le train. Wa o langona lava o le neia sa le matou to ona I ma le whanau na utu o le lot. Te lava o taimi e meise fo o le mai le whai unga le nāwaia. A talo I lava fo o le matou a inga ma whanau ona o le tamaititi lena maliu ia e vasenga whaatasi mistasi whanau o whanau a unei. E langona le whanau noa. I le whanau, ia e o uma I ate I tātou. Tātou te tālo mō si tina lea, malana whanau. E matautia le tala, o le langona fōi le nei pō o te tau atu. Tātou te tālo fōi, a wā e umi le tala, a o si tamaititi o tū ua, pa mai wa misi le na fōafi tau nālua na tamoe lea, lea na maliwa I tamaititi le sifulu ma le lima tau sanga. Tātou tālo I ele wha amaisenga a le atua e tāpua aile e kālesi o le Life Church e stina lea malana whanau tātou tālo tātou tālo e teleo nisi o tūlanga tātou tālo ina ianga le lei le atua ma wha amafana whana tele le alofa o le atua e wha amafana whana ina aile neitina ma le whanau O lo o whapena fwona si tia le e kāle sia ato Life Church. Manisi fwoyo e kāle sia. Pe fwona mātou. Talitonu I mātou o le tino kiriso e kāle sia uma. O taimi whapena I tātou teo mai whatasi ai. Tātou te talo I le alofa o le atua. Ai e tātou te langona le whanoa noa. A o se awa onga tā ua fwoy mo I tātou te tonu I o tātou ainga. Fa manatu mai e pia ia te I tātou ma tāla fōi te leo taimi fātun tonu le whānau I mea umu. E mea umu taun tātou te tālo iai. Ai e fa maise le atua I le tina ma le whānau ma le ainga le e kālesia. Ia ona o le tūlanga pio na yeisi tamaititi lea tono lo. Tō te le utau lo whafonga mai nei tūpō ai pio langona lea I lo ainga le taimi na mawai le tāla. Le aso lava lea mai le whanau, ma whanau wa whanau. O le mea moni lava, na langona le whanau, o pei lava o sata ita lava tama, o pei lava o sata ita grandson, I lo u langona. Ai langona lea, lo fau lea tū ma le wha mawhan whananga. Le fsoso ni mai o lo nanganga, ai te talo mo le nei ainga, ma ia avea fo se whafangu le lei tonu I o tātou ainga. Ina ia tātou mātāla, ile o oina o le whānau I tūlanga umalava, ile watu male foi mai ya mataala ime uma lava ai fa mai sele atua le ngata ile nei ainga ia onisi foi o ainga ufitia le au pungsa ona ole vala au pa ia ale atua ye pele ya te utou mai tatou uma lava tamala matou te talo le atua ile ise me tasi e lilo lau sila fangati fa la vela ve fa fu se pe le fa pe na nei wai le ola sa se le fa na u le tua ai ma tu te lo tu tele ma fa tai a wa o lo o yai yo a o lo fa le tua fa tai tele la va o si ta mai ti te fa tu tu ma tele tonu na te lo o ele ali fa tai tele la va talo ye fa mai se le tua ma tua mai se le tina o lo tausia le whanau, mai lātou umalawa, le ekalesia le Life Church, wō mai māsani, nā yalo ma whanau umal, le a onga le atua, ya maua i lātou le alofa, ma le file mua la o fio. Fa mafan fanei nā i loto le whanau o mafatia, le atua, fa mo le mōle lama. Ya e fa pena ina fōna e anga le lei le atua, I so se ainga ufutia ele au pungsa ona ola uvala upa ia ia matou loto te tele tapena ina pia I matou umwa matou te iloa olo matou I unga lea matou te ola ele nila lulangi e ele taimi e I uailo matou wola e fo iate iate oe baulea ia matou tapena ma ia matou uloa o mai ona e tapena ina Yesu Kristo ilong maliu Maloto e tū manu malo, lo mātou whao la tanga le atua, a te talo le atua oata penanga I tonu e ka le sia, o nu o la la whanga, whai ngā malanga matūlanga umalama le atua, o oe te tā pena ina mea uma ilo walo whamalo wanga le lei, o te talo le atu inātu le swafa, o Yesu Kristo, amene, ma amene. Ya, tato faftai ile atua, unu ile aisi tato vala au yei. Aile mfayo na faangaloina, mana tua pelava ona ufa yatu, ese ese meti tupu ivaya sata itas. Le alofa o le atua na tausiai I tato, tele faamanuyanga ale atua, ese ese mea sa fata unuina, tonu ainga, tonu ekalesia, o loula watangata, o launga aluenga, faafitai ile atua. Ese le tele o mātango fio le alii na faalia, faapena o te faafitai le atua, o le neiva I aso, ia, na faailonga ina ai, le aso whanau stasio se au whanau, o le tamaitailo na lua lea o le whanau, lima sfulu tasi tausanga. E ese le mātango fie o le alofa o le atu, le winga le o lautala, e ese ese me te tupu, le aso iva o se tema, Lima sfulu tasi tausanga na fua I mai ai e le atua, le oloa tāua ia te auma le tamao le ainga. Ia, o lea la fi ia le atua, ia ufapena wa iei lona ainga te olua siana whanau. O tama, ia masiona te olua, ila fionga ia savai naya le malu, ia meise foi. Siana whanau, mei e faaftai ai. A ole tala maali e loku lava ainga o te fia fia o tala tala I lea lofa o lea tua. O lea sa tonu fo I lea. Ua, atua I ai le lima sfulu tausanga. Talu ana mātou na nofo le mātou fale lava le nei o te tala noa atuai. Lima sfulu tausanga. Na mātou wō mai ai mala ufanau. O le teine matua, lua male afa tausanga. Ia male tama I ta ila lea. E tasi lo na tausanga. O mai o I mā ua tulou lava o se ulungali I talavou. Fa atau le fanua. Fa usia le fale. O ia aso le mea mori o I mā atau le fale mua mua. O te fia fia ta watono lo fafonga mai. Ia nisi e si la fia. Pio na yele tina ya ato nina. E le mamao le mea e nanofo I masiana whanau. Ma I mā atau. O I mā atau o se ainga. Na mua mua ile le street le nei mātou tenu whai. O le fitu o a inga I tonu nei pitun. A tonu pele e mamafai lo tonu. ai moa o malo ai ngana mato fafta ye ile tua ne yaso pa ile to na e fia fia io lima sulu tau sanga ole lo fale ole tua ole la wa ola le fa nau fai tsa to lua mo atu ai e fa tau fo la to fa nu ma fale e la tala ta mai lava ya mau a ole lava ma tinu no fo lava ma le tama e tsa ua lo ma tau lava fale ole fale ole ngaluenga fale fa tau nu wai fo fo nga uma le matu e kale sia mai tau sanga e tele ale fa tau wina se fa nua ma se fale ole ngaluenga le tu ale fale le nei sa fa tau tino i nai me uma lava ole fa fta ye ile tu a pe ona ofa ye tu e se me tu tupu i vai sa te tes ale mele ne tupu lo wai le failunga ina le lima sfulu tasi tausanga, tasi le whanau, ae lima sfulu tausanga iai, talu ona mātou o mai I le neifale. E vi iai le atua, o mea le leia, fafetai nā mailo ainga. Fafetai talitonu iai mea le leina faya le alii lo ainga, nā fo I vai asa o tuana iad. Fapopoina o asa whanau, fai ngā malanga o whelo ai, Oe nā fio mai mai e tunu o mamao po o Samoa. Pi ia le atua. Fafetai, ile pepe fō o fō ina ile atua, ile ainga. Fafetai, o fō I mai nisi o whanau na whai malanga. Pi ia le atua ese ese mena tupu. Tātou fō I e fafetai ile atua. Pena o o vatu, o te fia fia o tala tala le alofa o le atua. Ilo o ainga ma whaamanuianga. Tele mea le lei, tele o nisi o taimi. Nā na tātou fia fia, ai o mai tātou foi. Ave le whaafetai I le atua. Whapeane lo ua ngā ngai I whaamanu watu I le li. O mea uma foi o te tonu ya te au I whaamanu I lo na suaf pa ia. Lo ua ngā ngai e whaamanu watu I le li. Aua foi ne ingalo se me tasi o ana mea lof. Whaafetai tamā. Ia vi ia lava oe. Mātou pūna nou a vele nei taimi o se taimi tāua. Ila mātou māfutanga te tālo. Mātou te a fea ilo ma malu ma whaafetaya. Mai le nāsa sāsa I o mai ili nei tūpō. Na e iai mō I mātou. Tele mātang o fie ma mea le lei na e faya mō I mātou lau whānau. Letu ai, ia vi ia lava oe. E maftanga te talo a toa I lou nuu le nei tūpō. E ese ese whaamanuianga ala ua fio na e whaia I lea ainga ma lea ainga. I lea fale ma lea fale. I lea tangata ma lea tangata mā. Whaafetai tele lava. Tele o taimi mātou te wala au I a te oele atua. Whaamole mole e fsoso ni mai I pōpua ngā. Ai te mā, ia mātou maua fo I lea nganga. E mātou te fia fia ai, e a whealo uma malu ma whaafetaya, oe ma vi ia oe. Ia vi ia lava oe leli, ona o whaamanuianga e tele, mai le nāsa sase I o mai le nei tūpō, na e whaia mō mātou ainga, na e whaia mō mātou e kālesia, na e whaia mō mātou lava tangat. Whaafetai ta mā, o nisio I mātou, sa mamai, ma ngase ngase I tonu o whale mai, ile nā vai aso atoa le atua o tona iat. Aina e wha malolo o nisi o fo I mai fale o malolo ina. Le tu wai wha aftai. A wā mātou te iloa I ei nisi. Wa e fua ina I ei le o loa tā ua ile nā vai aso. Vi ia lava oe tamā. O nisi le atua na whai malanga atu o whātau nu uina whai ngā malanga I loualo. Le atua e tele au wha manuanga tamāe. Whaafetai, tauia o se mea I longa ai, o lo o mātou manatua, mātou te fo I atu I a te oe, e wha fo I atu le vi inga, ma le whaafetai, o na o oe le atua o tele ma whaulai, manuia I a te I mātou, o lau wha mālo longa, mea le lei umawa e whaia o lau fisoso ani, le atuae, whaafetai tele lava, A o pūnu no watu lau whanau le nei tūpō. E whaelo atu le nganga whaafetai I a te oe. ona o mea lelei uma wa e faya mo I matou. Talia mai le faftai o au upumoni na fola fola ina I titonu o lau fata faitao langa. Ilea falesa ma lea falesa faafitai lea tua. O mea lelei ia matou te fia fiai faafitai tele lava ia vi ia lava oe. Ona o mea lelei wa e faya mo I matou lau fana. Ona o Yesu Kiriso e wala atuai la matou te talo. Amene.

0: can now listen to 531 PM.
1: Ole ali I o lo'u leo leo ia. Ole ali I o lo'u paolo le I lo'u tū tau matau. E leo leo mai le li I a te oe I mea leanga umalama. E leo leo mai o ia I lo'u wanganga. E leo leo le li I lo'u lufafo ma lo'u lufale. E a mata mai nei lava. A e o le fa'avavau. O fiong pa I a le atua. Nei taimi tātou fa'atai le atua o na o ngā luenga. Pi ia le atua ona ole poto ma le atamai wa ia maia I tangata e mwhaere whaatau nuina wala awina ta itasi whaftai le atua o e whafueina whai ngā malanga I lunga o le ea I valele whapena aina fo I e o whapena o na ngā lulua I vaa I lungo le sami po le alava po fulaunga I tā whaonga o meli te tele whapena fo o vaa whangota vaa e whela ua ina o loa Tātou te tālo I ei lea lofa o lea tū, o ngā luenga nei mea uma. A o tā pena fo I ei lea tū o wala e fio I ei tangata. I ei lea lofa o lea tū I whai ngā malanga. E tā ua wha mole mole lava. Tā ua o lo tātou te tālo ma lea alo lofa isi. Mai lea fio pa I a lea tū I a ea lofa atu I lea lua te tua oi. O mea I e wha atino ai lo ua lofa. Ma lo ufo I alofa. O lo tātou te tālo mo isi. E moni lea. E tātou te whaatinoina I lo ufeloa I te fuwa I se mea ai. Ai o lau te tālo. A tālo mo le saonga le mu o whainga malanga. Ia vatu le poto ma le atamai ya I lātou. Lungo le ele ele. Ta vale feo ai. No fuafi. Tātou tālo mo ni vaenga umapio. Na vat ele ise ngā luenga e whatawa. O te whaamana te pea. Mai le e ngalua te tono le ofisa e o le tangata e teu teuina, pe saluina ma teu teu le potu. O e o lo tosoina le laulau o mea tau mafa tangata e tono fale mai. O le e tosoina le mai te tono, o e o feoa e ta vale le fale mai. Ta vale tina I mu o e ngalulua ne ngalue nga uma, malu o le malo. Whaafitai I le lofa o le atua, te le ngalue nga whaamule mole lava. Puno wane, ina ia malu pui pui ai awa lofa, fe au mga luenga I saonga lemu, awa olo o yei fo I tātou te le iloa, a yei ni whaafi tāuli, mani ya whaaina le, e fe angai mai ngā lulue a yefso swani le atua, whaamule mole, tātou talo mo sose ngā luenga security guards, e leo leo e whaatutumu ina whata I tono o fale oloa, O ta vale te tele pei o loli e fioa e fila wai o loa mai le tu, le tu. O e ngā lulua I vaa, le tua, pe so soani mo I lātou. Tātou vala au, a o hao mai lava so se mea. Fai loa I le te talo, o le ala lea, ma lo faa loa lo tele lava. E maftang te talo puno wane, tele nisi mea te sila fia. E ngalo ya te au. Whaamule mole o le tā wala a wina le nā, puno wane te tālo ma wala au I le atua. Pisoa soani, ina e whaamanatu I lo fina ngalo mō tātou loto. O mea umala pēna abatu o tonu malai wālele. Te sila fia e whai malanga, ina whatā tātou loa fo I le atua o tonu malai wālele. Te lele au whai ngā luenga iei, o nei mea umala ma. Po fia lava I te suoti iei, e te sila fia le tele, Ngā luenga I whaati in tātou te tālo, ia ngā lelei le atua ma fisoswani atu, I soo se ngā luenga le neitupu, malutia nā I malu o le malo, a talo fo ia, ia I le lofa o le atua, whaatu I laloina, e iei fo ie o lo fuafua, e o sufa ia, iei a mio mātanga, pe o na o avat, tātou tālo, tālo, ngā lue fo ilti a polo e whealua I awala ese ese, E whapena o na whafangu I loto isi e whaatinoina. O mea mātanga ma winga leanga. O lea te sila iai. O te elo nisi o taimi o tamaiti e whewai. Whapena o na ngā oi pampensini. Tulou lava. Ai o mei tātou talo. Ia lofa lea tua. Ta itai mai. Nisi. Ma ia mea mātanga. Tātou talo I whasaoina lea tua nganga o nei tangata. Tātou te le feita pe whasintino lima. E tātou talu I whasaoina le mana alofa. Loto nei tangata, lana whanau. Ina ia o ese mai le ti apolo mana au. a ia whapena na lawea ina. Tātou talo mwonei mea uma lawa whaamule mole lawa, mana tua I lau te talo. Lo mātou te mai, nei taimi o tu eseina whapitoa la mātou te talo. Mātou te talo mō ngā luenga uma lawa o whaatino ina ili nei lawa taimi. E te sila fia mea uma, lea tua, ngā luenga I lungo le ea o le lau ele ele o fia lava o lungo le sami lo loto lea tua. Mātou talo I yele awa lofa o la o fio. Ta I ta ile saonga le mui lo mana lea tua whaamu le mole lava. E mawhai mea uma ya te oe. O lo awa lofa fo I yei lungo o mea uma lava ta maa. Mātou talo I yele maa fawfaw tonu o le poto ma le iloa. O le file mu ma le manuia o la awa fio. E ta I ta iai iso o se ngā luenga lea tua. Pe o na mātou tau le taimi o tua nai. E le ise ngā luenga e whātau waa. E au ngā ngā luenga uma. E tofu fo I le tangata. Ma lo na vāla a wina lea tua. Mātou talo I yeilo o lo whamalo wanga lei. Talo whapitoa mui o ngā lulua I tonu le whale mai. Poto ma lea ta mai e titu ina I a te ila ta ule atua. Whaamu le mōle lava. Ai o lo mana o oe o lea tua o lea lofa lau fio. O lo whaola tanga ma lo wa lofa. Tu lai ave le moenga o ma lo lo. Sau sau ina I la ta uma I lo toto taua. E ma ma whaola ina ai I la ta u. Ta ma ma tau talo whaptoa moe o tau misala I tonu o le whale pui pui. Na mātou tālo lea tua pilawa na mātou iloa ma tau tālai pia. Mātou tālo lofa I ate I lātou. Ai sili ai loa lofa mo I lātou. Ai mana tua la mātou te tālo. Vata se loto fōu. Ina ia tue fōta ina le tae au fōu lo lātou se I fua ma leo. Ue o fai ngā luenga I nei ngā luenga lea tua te itai. Ma fiso soani ma malutia lo lātou wola pio na mātou avat. So se ngā luenga. Pio na batu malu ole malo. Fainga tanga alue nga inisi o taimi e te talo ilo walofa. Iele poto malea tamai. Nga alue nga umalava tine imu. So soani le tele o taimi. So se nga alue nga lea tua. Matau te talo I ilo walofa malo wanga lelei. Ia manuia nga alue nga lea tua. Matau te manatua le nei taimi ele aise nga alue nga. E fata uvaa ilo walofa lea tua. Whaafitei tele lava I lou suafa Yesu o mātou talo tuai. Ai mātou te mana tua foi le uwhai whaato anga lea tua. Ngā luenga I te tonu peo na e si la fia lea tua. E ati na e le manuia o tangata. Wha manuia I e whai la fumanu. O nei mea umalava lea tua. O wha manuianga I te tonu o leo langa o le tangata. O lea mātou talo ai ia manuia. A wā I fo o lo tau si ai leo lao lau whanau. Whaafitei tele lava tamā. O mea uma lava pe o na mātou iloa. E au ngā mō le soifua ma leo. O oe wa e tāpina ina. Ai mātou tālo fa iei le poto o le whaautautai le lei. E whaatino I nai nei ngā luenga le lei uma lava tamā. O te tālo le tālo mō nisi o ngā luenga nei pō ilungo le awala tele. Mātou te iloa o e wha le leia o wala. Ia taitaila wa fio manuia lātou. Fuafuanga mga aluenga ili neipo lea tua faa mole mole. Talo lea tua ilo walofa. Ya fato ila loina li te apolo mana au. Faa ososo ina unise fatino ina ni amio matanga. Ay matu talo lea tua ya fato ila loina satani mana au. Faa saoto ina loto tangata. Ta ita ise mai mai ne winga matanga. Ya lato uiloa lea tua le mea te tauna fai. Whaalo te tele I a te I lātou ni o lātou vai vainga a vese ina. Mea māta ngā a ia maua I lātou le file mū ma lea lofa o la wafio. Ia o te tālo lea ma le whaafitai ta mā. Ia tu ina atu lava I a te oe le vi inga ma le whaafitai. Amene ma amene. Whai maile tu se isa ia lusmo leona o le whai upuatolu. E te leo leo ina. Ia fifi le mū lava le umausalilo na loto. A wā wa ia whaatua tua. Ia te oe. Whaafitai. O te mana tua le nei taimi. tātou tālo whaamole mole lawa mole au whai ngā lue ngā le atua. Mana tuane, puno wane whaamole mole, tālo mole au au ngā le atua. Le e kā le sia lo e tāpua iai, whaamole mole lawa, tālo mole au e ngā lue wha missionare, ue oa o tawina iso o se kolisi wha whai se au po whia lawa. Awa le tāla ina o le tāla le lei, tātou mana tuane I vāe ngā tāua umalawa. Iso taimi yeilu I tau, tau sila fia, e lo lotu tangata mai tātou umala. Ae, ele nofo nofo le ti Apollo mana au. E ata mai fo I mapoto, e le li I le lulangi ana wha tau sina ma mea mata ngā. Ae tau sina ai loto le whanau le atua, tātou te talo. Ina ia manu mā lo le nganga o le atua I utou fina ngalo, ma lo ufo I loto. Tātou te wha moe moe I le ali ina I fsosoni mai, ina I wha pēnā, o na tātou mauti noa, ma ia, e si la fia ma o wiloa, e alofa le atua mo I tātou, mai ma fai mea uma, ia te ia. Wha aftai, o le nā te wha fonga mai, I lau sunga le wha fia ngainga, si tāla mai le tātou e kā le sia le House of Prayer, manuiela ngā luenga,
2: Or lime mo fa afta ila va sa fa to fa dung ni ba to sa ta ma ya fa lo fa fa na o se tina mo to va su dun ta sa ta tu bi ye li
1: ya amen ya le na wa e fa fonga pe una o fa yet fa fa ta ye o to de talo si li ya la fo to lo la va le sunga le fa fe nga inga a wa o ye fo se o o na le tu o pe to se yo tala le li ya na wa e fa fonga mai na sa no ang o manuia ya Mamatang ufie yo le atua, beo ndewa tala tala me lisunga le au au na le atua. Ia peifo una ufa yatua uye, foi mai foi si o ainga vi ia le li. Talo male whanau vi ia, fai le to na ima fia fia ile alofa o le atua. O mea ia tātou te fo ia ile atfamre mole. Ta talo ane, mole ngalu e ngā le atua I ngalu, beo na uta ua. Ese ese o fatafai tau langa. Le whanau le lafu mā moe a le atua. Tonu e kā le sia au a mai e le atua. Le au auna, ta I tae ma le loto mā ulalo ma le whātua tua I le alii. E manui ai le ngā lue ngā le atua. Pi lawan tātou te talo, I le whai le ngā lue ngā le atua. Iwe, e mai e le atua le poto ma le atamai tangat. Ai le whai le e whai le fina ngalo le atua. Malo na mana fiso soani e manuwi aile ngā luenga. Whaamule mole taloane, sunga I whaafia ngainga, sunga I awao, o te akono, whaapena o poutu to le ngā luenga, whaapena o tausimita ngā luenga, sunga li sea, fionga I pātele, tamaita I sā, fionga I monike, ta I tae tono e kā le sea o apistolo, tono lea whatawhai tālanga, ma lea whatawhai tālanga. Whaamule mole te talo mole au whai ngā luenga, A le atua whaamule mole lava. Ia vi ia le atua I ngā luenga le uma. O le e kā le sia e o mai whatasi. O tangata o le au whatua tua uma. Whaafkai a iei vāla awina fo I o au au nā le atua. Pio na whai mai e iei le lafu māmoe e iei le taitai. E te tonu o whata whai tāulanga. O le atātou te tālo. E fo I lava le vi inga I a te oe le atua tolu taspa ia. O oe o le alefa ma le omeka o le amatanga ma le ngata anga. O oe le atua tolu taspa ia o le ao le e ka le sia. Le atua e o mātou talo whapitoa le neitu pō. Mo te tonu o lau ngāluenga pa ia I whatawhai taulanga uuma lava. O oe o le atua sisili ese. Awa e wāla awina lau whānau o e awea ma au auna. O e awea ma taitai o lafu mā moe lea whata whai tāulanga. Ma lea whata whai tāulanga. Lea tuai mātou tālo whāpitua lea tua alo wanganga pa ia. E taitai ina ai ma fisoswani. Ina ia manuia ngā luenga I whata whai tāulanga ma tō vine ese ese lea tua. Ina ia wha mua mua oe I mea umalama. Whaafitai lo walo fai tono le House of Prayer. Wa e whaafonga ina au whaamanuanga I tono le nei e kā le si e lau au auna. Ma le ainga lotu ato ia vi ia lava oe le atua whaafitai. Tala foi faftai mo fa manuanga e kalesia SS. Malealu la utala lelei. E talo le atua e tuli loina pe lo filemu. Ia fa paleina ma fa ofuina. Ilo walofa o mea uma la vale atua. Ia fa mua mua oele atua. E fa paleina oele atua sisili ese. A ia manuia le ngā luenga. I fata fai tau langa umalava. Ia maua le loto tele. Maua le malosi le tino. Loto ma fau ma le nganga i lau aufa i ngā luenga. Iona tai ei le ngā luenga. E tusa ma lau fina ngalo pa ia le atua. E leo le poto ma le iloa le tangata. A e lau mana ma lau alofa le atua toltasi. E manuiai tono fata fai tau langa e kalesia es. Manuia i ngā luenga tau mwhai ai, au whai pese, au talavou, a o ngā sasā. Lea tua o tāpenanga mō le lotu o tamaiti, te leo e kā le sia. A bea le whānau o fufonga o lau talalelei. Ia pe pese ma le fia fia i tau talatala i lau o fionga pa ia. Taimi tā ua fō i mātua ea o a o ai le whānau lea tua. Ia māti tau, māava ia te oe lea tua. A ia wha o ngā aina o lātou leo. Ina ia tautala i lau wafionga pa ia le atua. Pe ona ea oa o mai a oa o le tama, ma le teine tusa mo lato wala ia te oe. A o ina mātutua le tue tea ese mai ai. Whaafetaita ma o lau upumoni. Le atua e whaafetaita le ava. Ia manuia, dono whatawhaita au langa umalava le atua. So se tāpua inga kewisiano le atua. Ia manuia i lo walofa ma lo wanga lelei le atua. Ia faya lo fina ngalo i mea uma. Ae leo le pocho ma le iloa o le tangata. Faafta i tela wa tama. Oe oa o tawina. So se kolisi faafai fe au so se tūlanga. Ta pena ina ya oa oina aie oa atu tala i le tala lelei. So se fatafai taulanga po e o ia tunu e mamau. Tala i lau tala le ia faafeta ia ma vi ia oe. Tama e avatuai nisi oe olo ia tunu e mau. Faafetai mo Shekaina Clark. Faafetai mo Tavita. Faafetai li tausinga le whanau Masina. Ma le whanau Cambodia. Ma nisi oe lātou uma o mātou mafuta. Ia ie o atu ngā lue faamisi o nare ia tunu e mamau. Ia tuli loa ina i loa lofa ma loa file mu. Le atuai. E faa au penga ina i lātou ia maua le malosi le tino. Loto ma fau fau ma le nganga. E tā lai e ilau tala lei ma lo fina ngalo pa ia le atua. Faa fitai te le lava tama. Ma tau talitonu o ngalue nga umai vi ia ai oe le atua. Faa taunu ina i lo fina ngalo ma lo walofa. O le tatalo lea ma le faa fitai. Ngalue nga le lei umai titonu o lau tala le lei le atua. Faa mole mole ia faya lo fina ngalo le atua. Faa fitai. Faafetai. Ia maua le malosi le tino. Loto ma fau ma le nganga. Ina ia faapenao na manuia ai le tau mawhai o lau whanau. Le tala ina o lau tala lelei. Ai maise o le soifua ma le ola. Isava vali i o wala u ma lava. Talo le ma le faafetai tele lava. Talia mai. Faamo le mole lava lo matau tama. Ona o Yesu ke riso le faola. Amene ma amene. Ya, tātou o mai ele nei taimi o le nāwa e sila fia. E ia i se vāla au lau sunga whawhia ngainga a le ai o la.
2: Whau au tina.
1: Ia whaftai tēle lava. Ia, vi ia le atua. Be lava ona o avatu o le taimi tāua fo i tātou te o mai ai. Ia i se mea o lo loto le nei taimi. E le mwhai ona o manatua e whaamu le mole puna wane. Ave iluma o le atua i lau te talo le nila vatim. Bilava o na abatu i leise ta se tatou te whaamoe moe i ai. Na alo tatou watua lava e tatou te whaamoe moe i ai. I mea uma lava e manu i ai. Fetala i atu Yesu i a te ia o a unei o le ala ma le upumoni ma le ola. E le alo tu lava se ta se le tama. Be a leo i mai i a te au. Fiong pa ia le atua ma le tusi evangelia i Ioane o lona mata upu sifunu ma le fa a o lona fuai upu e ono. Faafetai ia nā fiong pa ia e faamanatu pea mo i tātou umalava. Alo maia, tātou watu ilu mo le atua, sue lo fa malama matato va va ya tu male lofa e tato wotinu pele o sa mo ma fa fetia lo na lofa malona ngalele lo fa lava le tua fa tai tu ina tu pe del tonu mo tato uma yu tato ainga ile fa ngaloina lava si tato nu atinu pele lo tatalo mal tato tatalo e tato ti fa fetia fo ita pena ile tua They take me tower tattoo to my fatasi. Yue, ya tattoo, manatua pearly a loaf fowler tua. Esse lily leo lily. Ili lava upu. Lingangana if I'm tell telly nilo na matangofi. Ayat oe ma. Tato fafi tai pear pear na ovat. Esse for a minute tupu malilasa. You my near side stone or samoa. Premier money lea. Lea tattoo to. Talo ima faftai le lofa o le atua. Ave atu le atua ma tu ipea. O ia o le atua o manuia sa mai na faa manuianga. E manuia isi o tata o tino upele I tu umalava. Pangā le mata ngofi o lo ua lofa lo mata o te maa o le lang. E winga ese lava o e le atua. E alofa pea lava pea lava pea lava pea lava fio. Fia fio o mātou loto faiai. O moli atu le faftai o na mātou te lo analese anoa oe. Pope nei mātou te le mau fo ele nei taimi tāua. O te taimi fo wa e amai e su e o mātou faamalama. Ma vava ai atu ma le faftai tele ya te oe ilo walofa ya sa mua le atu nupele. Mātou te fia fia I teimi whapenei vai o sata I tasi. Mātou te whaala tātou lea nganga whamaulalo I mamoli atu le whaafitai. Wa mātou te iloa, analese anoa oe po penei ele iele file mu malo walofa male manuia. Olo o yai Samoa. Mātou te whaava ai le larulangi atoa ma me o tutupu ai. Ona mātou langona leo lo te whamaulalo male whaafitai. Wālo o manuia si o mātou atunu pele. Si motu I titi lava I tutonu o le Pasifika. Whaftai tele lava tamā. Olo ua lofa lea. O lea le whai titi ai la mātou whaftai. Mātou te ala langa pea ma mātou whapeane. Ia vi ia lava oe. Ia vi ia lava oe. Ia vi ia oe lea tūtou taspa ia o na olo ua lofa ma lo wanga lei. Si o mātou watinu pele o Samoa I o nei tū umalama. Tono e kāle si o nu umala ala whanga o le whai ngā mālo. Mai se upito matua se I o lava I se upito I titi. Fo I atu le bi inga I ate oe o na olo walofa malo wanga le lei mau wha manuyang. Le tuai oe o le atu o manuia. O le mātou te o atu e fo I tu ina atu le whai ngā mālo o Samoa. Ia e anga le lei wha manuia I whai pule uma. Mō lātou ai ngā whaletua matausi o whānau. E whamanuia fo ila fionga le li pāle mia ma le pāle mene ma fōfuanga uma le atua. I le ila wasata se sili o na sila fia mea uma I loto tangata. Wanā oe le atua oe fo ila whamasino sili. Mātou te le whamasino le atua wā oe o le atua e ona le mana. Ma le mālosi ma le alofa le atua e mawhai na whai au whai unga le lei le atua. Oe o le atua e te sila fia o mea e te tau, mea e le lei mo le manuia o le atinu upele o Samoa. Lea mātou te whaafitai e o alauta I ta inga o manuia I Samoa. Ta alo I wha manuia le fionga I lele I pāle mia ma le pāle mene o Samoa. Lātou fuafonga uma le atua, le tuae e le ise tasi ato atoa. Ioe, e iei lu I tau e iei whaafita auli. Iai whainga tā ma mea whea ngai ma le whainga mālo. E wha moe moe ia te oe le atua wana oe te sila fia mea tonu umalama. Ai e wha manuia la wa fio pia na mātou tālo pia. Vātu I whai pule o Samoa. Ia muli muli ma whaata I tai. Ia te oe Jesu Keriso. Wa oe le whai pule sila. O te tālo lava lea le maftang te tālo I po uma whapene. Ia muli muli tui whai pule o Samoa. Yau tu langa ao Yesu Keriso. A wā oe le whaipule o whaipule manuiai. A ia manuia le whainga mālo o Samoa. yo nei tu u malava le tu mai le fiona le li pale mia male fai nga malo ato e te mai faftai lo wolo fale alo lo tala le le samo ai matu te vala au pela va i fa manuia i fa te fai tau langa e fia tono lau e kale sia ke usiano e ati nai o o Yesu ke viso o le ao o le taitai e manuia i le ngā luenga pa ia ia alu pela unga luenga ma ia fa ola ina tangata i lau tala le fa aftai tele lava tama ia manuia ia manuia le e kale sia ao ao le tala le le Yesu ke viso i fata fai tau langa e fia ma tangata anu uma le au fa atua tua i ate oe ia fa pena mai se upito matua e se upito i tit. Ia i loa lo fina ngalo pa ia le atua. Fa manuia i nu uma la alfanga le pule ngali i mafai pule fa le tua matausi. O le manuia i le nu atua le atua. Ae au noa ma oe le atua. E le aise au ngā. O le ala le matau te tatalo ai pei taimi uma fa penei. Iva ia sata i tasi. Mātou te wha moe moe o oe wha moe moe tonu i nuu māla ala whanga e manu iai. Ia taitai ma le tonu, whai pule māli i tonu o nuu taitasi. Ia wha moe moe oe e manu iai mea uma. Ia manu ia le atu nuu atoa i loo walofa whaftai. Ta mai e te talu ia manu ia matanga aluenga ese ese i te tonu o le mālo. So se matanga aluenga. Ofisa le malo, ofisa o ekalesia. Le atunu u lautele, le aufai fatoanga, le aufai faiva. Fale oloa, tonu ofisa o aonga, ofisa o fale mai. Nga luenga le lei umalava le atua, e ngalo ya te imata umata, nga luenga SS, ai o nga luenga umale ati na ole soifua manuia i Samoa. Mātou te wha moe moe, ma wha fitai o oe le atua e mawhai ai. E wina mātou nofo ya tunu i fafo mātunu e mamau. Ai le mawhai o na ngalo ya te i mātou lo mātou wā lolofa. I lo mātou wa tunu pele o Samo. Ia e wha manuia I lo mātou wa tunu pele i Samo i tu umale tino. Loto mā fawfau ma le anganga e manuia ai. Le atua e wha fitai te le lava. Mātou te o atua i male loto maulalo. Whaftai mō le tamāo le atunu, le fionga i le ao le mālo. Whaftai au au nanga tāua i ate ia male masiofo. Tono le e kāle sia, male mālo le atua tālo. Ia whafua loa pēlo la sau i fua male ola. E au au nai mō o le atua. O tanga tānu sā moa o lo, ta api le laulangi atua le atua. Fa mole mole ia manuia i loa lofa. A tina ea io e kale sia. O ngā luenga ese ese uvala uina ai le atua. Peo na yele to o te leo niso tangata anu sa mua uo ese mai. A uo atu e vea ma sa suyo sa mua ya tinu e mamau. Ia ta ita i la wafio ia manuia a lato o ngā luenga. I loa lofa ma loa file mu. Ia o te talo lea ta mafa manuia i o mātou ainga uma i Samoa. Nā i o mātou mātua. Whānau, mai e pele ia te i mātou. Mātou te fisota i o luma i a mātou tāl sanga mōlia. O le te talo lea ma le whaaftai, wha māngalo ilo watinu i ni wha tamala mani se. Lea tuai i sausawina i lātou ilo toto tāua. A wai le aise atinu. E ato o toa, e wha maulalo i ate oe lea tua. Tu uava noa, lo ua lofa wha mole mole lava mātou tū le bālea. Molo mātou o tinu pele ma ye mātou tua se i o lava i se o pito i tit. Ia wha maanga loina, i lo toto tāua. Pio na e feta lai, la ua fionga pa ia. E mua mua le tūsi Ioane, lo mta upu mua mua le fai upu e fitu o lo o iai upu fapea. O le toto fo io Yesu Kristo lo nalo. E fa ama mai nai i tātou i anga sala umalava. Mātou te tui a fionga pa ia le atua. Ma te tālo ai mo le mātou utinu upele o Samo. Tāle ma le whaftai lo suafa Yesu. Amene ma amene. Whaftai tele. Nyo nei taimi utantonu lau sungal fa fianga nga ni yesisimea ale tato walo atu mul tato tasanga fa unai
2: fa wawi fa aftai tele lava bol tau tua pe yeli
1: ya fa aftai ya lo maya say mi fo le tato tasanga e pe lava na esi la fie fa unai fo le tato ma aftang tatalo talo mo si tato watunu nei o New Zealand talo mo fufuanga pilava no tau silafia ilo ainga mo tatou ainga savalinga la fo ile nei vai sa tatou te fa moe moe ile alofa o le atua o ia te ite ina ile ulufafo mo le ulufale tatou talo i fa manuia ia o o ngā nai whanau so se ngā luenga talo mo le tatou fai ngā malo e tau silafia le upo se lilo ia lo walo tfui ta pinat mo le fainga palota e masino novema i tatu talo le tua e fai fo fuanga tanga ta o le tua e fa moe moe ia tatu le fa na o le tua tatu tatu te fa tua tua tatu le tu le va le a tatu talo i le li ina i so soniatu o fuanga fa le malo a talo i e u malava o lo e lala ma i pa au, pa pa au tonu New Zealand tatu watu mo le fatu tua mo le tonu o le tangata anu talo i fatu tua i le atua i mea uma e tatu man tofu i tatu teitai e wa fio mai mai Samoa mo tatu watu nei New Zealand le fio le konsula hai komisina tatu te talo mo nei vaenga u malava lo iei o latu vala awina mō tātou tangata i tōniu siri mawai la tau le loto tele. E le poto malea tamai wha au pengai nai i sosoani. Mō tātou tangata anu i tōnu ne i tino. Ia o tātou tu ina atu le tātou talo muli muli. La se mea, ro se mea te manatua ave i le li. Ave i le li e manuia mea umalava. Pe a tātou whātua tua matali tonu. O ia lava. Be upo tau tala e su malia lava e mafai mea uma ili alofa o le ali. Fai mai lea fiong pa ia lea tua le tusi e feso lo mta upo ilua fapea. A o lea tua. Wa iai le faula i o lea lofa. O na olona lava alofa tele na ia alofa mai iai ia i tatou. A ooti lava i tatou ia mi o leanga. Wa na faula mai iai tatou fatasi ma keriso. O le alofa tu noa o faa o laina ai i tātou. O le alofa le o le atua. Le alofa tu noa o faa o laina i tātou le alofa o Yesu Kiriso. Mo oe ma tātou te tu wai i mea umalava ma le fia fia ma le faafitai. E iai le atua mo i tātou i taimi umalava. Lo mātou tamai o le langi. Fie fie fai ya eo mātou loto. Panga lava lo walofa ya te i mātou. E ese lava lelelei o lau fio. E lava upo e wha matau tala inai. Mātou te fie fie fo e tau tala pia matau tau. E lelei lava oe. Faftai. Pio na mātou avatu le maftanga le mātou maftang te talo nei. O oe le atua na e auta i te ina la mātou fai ngā malanga mai nā vai e sāte i o mai le nei tūpō. Olo ua lofa ua sili lava lea. Ta mai whaftai te le lava. Le nei tūpō ma le nei taimi. Wa e si la fia ta mā. Mātou te o atuai ma le whaftai o no mātou o e no nofo i te tono o New Zealand nei. Whaftai ilo wanga le lei. Faftai lau tau singa ili aso ma le aso.

lo wanga lele ma to bala o watu fa mole mole ya e tau sia I ma to le nei vai sa ile ul fa fo male ul fa le I se au manga luenga ma o onga anai fa nau e ma to talo pe la mon e si la fie fa ya onga nai pule a onga ma fa ya onga le tua o la to lava o fa ya onga e ma to te mana tua pe Taimi uma whapene I whamanatu mai e ia te I mātou te tonu o mātou ai. O I mātou lava mātua, mātua, mātua. O whai ia onga mua mua I whanau. Ia oa ole whanau ia mātou tau ia te ole amatanga le ole poto. A ia manuia ngā luenga nai pule a onga ma whai ia onga I tonu whale a onga le atua. Whamanuia le atua ia lātou ngā luenga. Tamae. Mātou tālu e whamanuia I ngā luenga le official consula, ma le auwhai ngā luenga atua. Whamanuia le consula ma le faletua ma le ainga. Whamanuia fo I le fionga le hai komisina, ma le auwhai ngā luenga ma I lātou uma lo ngā lulua I nei tua le ngā luenga a le mālo. Mātou tū le vālea ma tālu ina ia. Wha aupenga ina I lātou uma lava, hoa ngā luenga wa e fo ina. Ia whaia ma le fia fia ma le whaafetai. So soni ai o mātou tangata. Ma ia whaatino ina o lātou wāla awina. Wa vea ai lātou masui o la mātou atinu I tono ne I atinu. Ai mai se fo ie o ngā lulua I atinu o ma maope na mātou watu le teimi o whano. Le tuwae whaafetai. Mātou talo whaapitou fo I moe o ngā lulua. O mai e ngā lulua whaavai teimi I tono ni usila nei. Let's why Mato Talu Emal Pui Pui or Lato Wola. What to Ua Ainga is Samoa, I owe my Sa Ilimanuia. Molo Mato Watson Tamai, Yamalutia, Yele Potom Malea Tamai. Le Fauta Uta Lele, Yellow Fat Malo Long, I Litino Lotto Mafau Faumalangang, Munga Luenga Uma. Let's why Fat Mole Mole, Yea Ea Lofa is Sosa Tangata on Mato Watsno, Fai Malanga Mai. Le tamai o le langi mātou te wāla au le neiva e sā. E te anga le lei pēa I le ulufafo ma le ulufale o I mātou se au mga luenga o oe wha moe moe I aile atua. I so o se mea lava mātou te whaia. E mawhai mea uma o na o lou file mū. Mātou tūpena e feta lai e sufa mai. E te tū ina mai lou manuia ma lou file mū I a te I mātou I so uma lava. Whaftai tele lava e tau li maina. Ma le whaafetai ma le talitonu, whaafetai tele lava tamā I loa lofa, iau whaamanuianga mō I mātou, e le leilava oe le ali, whaafetai tele lava. Mātou tālo whaapitou mō le whainga māloa ni usila, le fionga I lele I pāle mia ma whaipule uma lava le atua. O oena e filifili I ate I lātou, o iei tonu le pāle mene le atua. A e te sila fia mea uma le atua, O ani mea wale ato atoa ta maa, mātou te leilo, nā oe. Nā oe lava le atua te sila fia me tonu uma. So so ani, o ani faale tonu, ave ese ina. I faale leia, ngā luenga I tonu alfai ngā mālo ilo walofa. Faftai fo imo ngā luenga lelei uma lava. Fatino ina le fionga le ipale mia mafai pule uma le atua. Pe lava na mātou avatu. Wana o oe le atua te sila fia mea umalama o la mātou te talo. Whaafetai mō ngā luenga, whaamanuia ngā luenga le whai ngā mālo. Ae te talo le atua, o ani me o whaale tonu e whaale leia e la o fio. A watu le poto ma le atamai, fōfuanga le lei umale manuia. A o tā pena mō le whai ngā pālota ni māsina o mō tamā. Tai tai oe, fesosoani oe. Tali mai oe ele te talo atu. O oe manuiai fōfuanga uma. Ele I ate I mātou. O le poto le tangata e uma. Ae wana o oe le atua. O oe mātou te whaatua tua iai fasoso ane e filifili e oe. O ani fōfuanga o le manuia o le atunu. Le atua mātou talo ia vatu I ate I lātou. O I lava ile nei taimi o lo iai le pāle mene. Fionga le li pale mia, ma le whainga malo, I whaatino ina tiu te le li umalama. Wal o mātou wa I o se atunu o lo o mātou, fi le mūma manuia,
Io e ye lu itau.

ulo iai. Ai ta ma, awane yo mātou wha angaloina. Le file mu ma le tele o lo ua lo fa o lo mātou no nou fai tono le ne ia tunu. Pe a mātou wa wa iatu le lalurangi ma me o lo tutupu ai. E te tau ia te I mātou o na mātou wha fitai I lo ua lo fai tono le ne ia tunu. O lo mātou wola ai le tō wha fitai. Ma isa o le sa o lo tonga mātou tāpua iai le tala lei. Ia te o Yesu ke wisa wa anisi o tunu. E fasi o tia tangata. E tali tonu ia te o Yesu. O mea uma I eta mā, e mātou te langona ai le whaafitai le atua. Le, e le whaatau wae o mātou loto, o manuia mai ia te oe. Whaafitai le nei fai ngā mālo mō le tausinga. Nā o e rava le atua. E si la fia mea uma o ani whaatamala mani wha le tonu, wha mā ngalo. E tu ina atu le alo atu mō le fai ngā pālota. Ta I tai oe manuiai. Tonu e kāle sia ke wisiana umai tono ni usil nei pio na mātou abatu. Teimi ua whano. Ia mātou wha mahalo losi. Tutu le la mepa matu ilunga. Ina ia susulu atu. Ia vea I mātou o moli. Ia vea I mātou o le nanamu ele lei. Pio o upo la wafionga pa ia ia fia fia tangata. E soso mai ia te I mātou o le nanamu le lei o ele atua. Fat. Tai tele lava tama. Ya vea I mātou o le sulu. Tu I lunga. Aua mātou te mamā e tau tala I lo walofa. Aua ne o mātou mamā e faali ato I mātou o lau whānau. Tama, tu mai ate I mātou. Lea nganga o lea lofa I so se tasi. Aua ne o mātou whailunga lanu lea tua. Pia mātou te alo lofa na o e alo lofa mai I ate. Aia mātou alo lofa I so se tasi. Ya te I mātou lava lea langona. Aua aua lava na oe a lolofa mai ya te I mātou po o mātou ai. A ia whaasala laulo o lofa wa lo finangal. Ta mā o nei mea umalama. Mātou o mai tu umai o mātou loto le au tawa ke wisa o mai mātou uma. O se teimi tā aua mātou te whaala talata atu ai. E se saa atu o mātou loto. Ma whaailo atu ya te oe o mea umalama. Ta mā ai le aise ta se sili o na sila fia o mātou lotu. E pei o oe le atua. Pea lava o pūna nō watu ai lau whānau le nei pō. Tha amanuia I lau au whai ngā luenga ta I tāiu e kā le sia. O tangata uma o le au tawa ke risa o e uma lo o pūna nō le nei taimi. Mō atu I au luma le mafutang te tālo. Po o te tono ni sila nei po o te nuu I fafo o mafuta mai e. Ta mai whaafitai I le loto te tele. Uo fuina ai lo latou soifua ma le mātou wola. E mātou te tatalo ai moisi. Whaafitai le whaonga aina o mātou wola mō oe le atua. Ia vi ia lava oe. Whaafitai le atua. Mō ala leo keusiano. Mō televise keusiano. O lo mātou va ai ma whaalongolongo ia I lo launga I nai lau upu. O vi vi inga. O talo sanga, o lo whaatinoina, tono nisi o ala leo, matulanga uma whapena. Whaafitai, whamanuia le sunga ya, lui pon whaasio ma ane male, au whai ngā luenga le radio Samoa, o lo fonga ina ai le tautua le atunu, ai maise foi, o le fola fola ina o lau upumoni, maise o talo sanga foi le atu, I whamanuia le nei ala leo. Ngā luenga le lei uma tamā. Tamā whaafitai tele la fo ele nei a la leo ma le auwhai ngā luenga. Nisi o I tū o lo wha ngā inai ngana Pasifika SS ngana wha Britannia. Ai whaafitai tele mo le auwhai ngā luenga I lei tū pā Samoa. Lava le sunga le wha tonu. O I lātou uma lava o tau tua. A wālo mātou o tunu tangatānu Samoa. Tamai o talo whaafitai mo lo lātou soifua au auna. Le avea e se tasi se vi inga. Ai oe le atua e vea le poto ma le atamai e whaonga aina ai. O tā leni wa e amai awa le tanumia. Ai whaonga aina e whaatupteleina e lau fiu. Whaafitai tele mo le tautua. Tamai whaafitai lau au auna. E ngatele ngā luenga o lo ngalue ai. O ia ma le faletua ma le ainga. Whaafitai. Ai o te tonu fo ili ni ala leo ila na tautua fai fai pia.
Fanga in a pay yellow file mulo na lotto, Famalo longa litino lotto ma fau fau malanga. E au au nai pia mo oe. I teimi o loo te toero na sei fua ma leola I so sei tu. Ta mai o te whaafitai tele lava. O lau te talo I e whaamanuia le au tawa ke viso. Ma I lata u u ma lava o loo puna nou mai te tonu I maota ma lawa. Wa e whaamanuia ina I lata u, whaaloto tele ina I lata u. E avea I lata u o le au tau ma au mea whai ngā luenga. Ma tau te tau wina ai le tau mō lau tala le lei. Whaafitai mō lātou leo, whaafitai mō lātou loto, whaafitai mō lau nganga pa ia o taito o lua ina ai lātou. A o te tālo ai mōisi. Ta mai mātou tālo, wha mā ngalo ia te I mātou. E iai o mātou se se mō mātou whaatamala. E le ato o toa I mātou ta mā. E mātou tālo I lau alofa. Wha mole mole wha mā ngalo I mātou. O mātou tau mawhai, le mea mātou te mawhai e tu sai malo fina ngalo. E whaatino I nai o mātou wala au ina ma le loto māu lalo. Ma le nganga whaafitai, ta mā u te whaafitai. Whaafitai le ola wa ea mai a mua u tina. Whaafitai lo fisoso ni mai I le leo, whaafitai ta mā. E se lava lo walofa. O te tu inātu I a te oele vi inga mai le ta e leo lo loto. Whaafitai o te talo le atua whaamanuia. E sunga le whawhia ngainga, whao au pia ina o na tiu te le nei pō, ai maise le lātou mātanga pe o na e sila fia I lātou uma, o e awai a maua I lātou le loto fia fia, e whetū whā I ai, I lau fina ngalo alofa, I lau a fio nga pa ia, ia o la mātou wala au lea tamā, o la utitalo lava I e whamanuia, I e uma o loo, Fape na o na mafuta mai e tunu e mamao. Lea tua o fea lava o mafuta mai e ili nei tupo o matatalo. Lau tatalo lea tua faa mole mole I e faa manuia I a te ilatau. Taitai o ili nei vai e sa. Matau te li loto vai vai, matau te loto tele. Matau tui e ua fionga pa ia. Tele ua fionga. Matau te fia fia e tau tala I ai. Fai mai o e te ielo mātou ulufafo ma le ulufale. E te mua mua e te muli muli. E te taitai o mātou wala umalava. O oe o le leo leo mā moe le lei. Mai e malia e o mātou mana o I mea le lei umalava. Whaafitai le atua. Mātou telitono te whaafiloa I o mātou mana onga. Ile nei vai e sā atua I lo walofa ma la wanga le lei. Aleluia. Vi ia lava o e tamā. Whaamule mole tamā. Wha mā ngalo, whai o mātou sa ona tāngi sā. Hau hai ia mātou te o iai. Wa nā o oe lava lea tua le tamā. Mātou te wha moe moe, tali tonu, ma wha atua tua, a wā o oe lava, o lea lofa lava lea. Lou swafa Jesu. Amene. Wha aftai tele lava, aftai tele lau sunga le wha fiangainga, Aftai le maftang tatalo le au tau kiriso. Ia, aftai le au tau tatalo moa uma le ainga. Languna lava le fia fia ma le faftai le faa malo lo nga le ali. Ia, tisai ma le fina ngalo alo fo le atua. Ia, taitai le au tau soifua ma le uola e nava yas. Ae mo le neitaim ia soifua ia. Ma ia manuia.

0: Tenga fa ia foa ile pasifika na usiere tulanga maolalo ole tomai fai tautusi ile tausanga watuanai lua afe lua sulima. Ile lipoti itu ina mai ele Pacific Community SPC taua ole lua afe lua sulima Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment. Pero lipoti mai ele Radio New Zealand le astonai su lua setema lua afe lua sulono. E fasu fa pasene o tamaisia onga ole vasenga fa na usiere tulanga maolalo to mai fai tautusi mo tama na pa ui for tosu 1% ma mo teine na si itia le lima 4% e siri atu tu stusi mal numera ma le fits furu ma le fits unu pasene or to mai il fa solonga mo tama iti a onga vasenga ono ia 6 e fits 4% na au siare tu langa maolalo to mai numera lima su 5% il fai tautusi ma le lima su 4% ile tu stusi e ma olunga ta un fai o teine na ilo tamai fai numera. O nei fai numera na maua mai le suesueina o le tusa malifasu tasi afe to maitiaonga. Ima ta upu tai tasi. I atunu o alfiai tele tele o atunu o le Pasifika. Hailea alfiai Papua New Guinea ma Amerika Samoa. Ia o tatou talafou ia tu fasia mfaliwina talafou a walo sila fia. Manuia pe ao e Samoa to filaunina kirithi alai Radio 531 PI tasi o lua tesi lua famo. Soifua.
1: Fill your heart with song. 531 PI.

0: kai mahi noa e ngahi whaunga. Nei whotu o e Bougainvillea ke hiki nima pe a vouti ai toko ono noa pe lahiange pe a koi ikuna aia. Ka nei loto kehe a wharearea ia o nau pehe fie mao ke wahe tolu e wha ke whiri pe a toki pasi. Ko ia kua tolo tolo I mai ai ai o au mai ke konga ki mui e wafe wano pe a whotu mai rewa ke toki whakakato ki wafe tolu noa. Katangabe o ngongu koko kumai maki tau tolu I he aho moni te koni fatangabe ke muma o aho lerei. Ko au Filipo Mudulalo, tua whātu.
1: 531 PI, bringing Pacific people together.